0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, aš Amari ir jūs klausotės radio Vilnius FM 104.3.
1: Vilnius FM.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
5: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Elena Orlova, The Swings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektaklį Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble, bei šokio spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis. Ten, kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt, festivalio partneris Vilnius FM.
2: Reklama.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki, mėly Vilnius FM klausytojai, su jumis šiandien sveikinasi Simona ir čia Grojantis miestas. Šiandien pas mane studijoje atlikėja, kurios vardas vis dažniau skamba Lietuvos muzikos scenoje, dainininkė dainų autorė ir senas žmogus, kuris nebijo kūryboje kalbėti apie jausmus, augimą ir gyvenimo pokyčius. Visai neseniai pristatė savo naujausią dainą, kai tu išeisi vasarą, jautrų kūrinį apie atsisveikinimo prisiminimus ir tai, kas kartais tenka paleisti, ne tai, kas yra brangu, o visai neseniai ją matėme ir televizijos projekte Chorų mūšis, kuriame kartu su Martynu Kavaliausku jie iškovojo pergalę. Tai labas, Liepa.
2: Labas, labas, labas, labai gražiai mane pristatė, wow, net pati su šypsena vidas sėdėjau, wow, čia aš.
1: Kaip tavo rytas šiandien?
2: Ai, kaip mano rytas, šiai visai neblogas, atvažiavau iš Kauno, tai kelelis buvo tikrai netrumpas, bet Kaunas visgi nėra Klaipėda, tai buvo gan įdomus ir fainas, sakyčiau, tas kelias. Aš pasileidau muziką, įsijungiau ir jūsų radio stotį, pasižiūrėjau, ką čia gero grojat, ką čia gero leidžiat. Tai iš tikrųjų rytas kol kas labai fainas, lietus neužpuolė, saulytė šviečia, tai neturi nusiskundimų.
1: Aš kiek matau tave socialiniuose tinkluose, tai tavo kelias muzikoje yra gan ilgas, tikrai ne vienerius metus dainuoji. Kaip supratai, kad muzika ir sena yra tas dalykas, kad tu vat nebejo negali ir nori dainuoti?
2: Šiaip ir lengvas ir sunkus klausimas. Nebuvo taip, kad aš kažkuriuo metu taip pajutau, kad oi, man čia reikia, aš visą gyvenimą dainuoju ir labai mėgstu pasako tą istoriją, kad pradėjau dainuot būdama vos dviejų metų aš buvau grupė ir įtebėte, nuo tada pradėjau dainuoti, mokyklos vaikais visą laiką dainuodavau, pasiūrėti mėliau skaitę dainuodavau ir visą laiką ta muzika buvo šalia manęs tiesiogiai su mokykla. Ir aš jau kaip supratau, kad toksai jau man scena yra labai svarbu, man dainavimas yra labai svarbu, kai mokykloje man būdavo atsiskaitimai ir aš ateidavau ir skaitau mokytą, nepykit, žinokit, rytoj kontroliniam nebūsiu, nes man yra koncertas. Ir man sakydavo, tai tu pasirinkas tau svargiau dabar mokykla ar dainavimas. Ir sakau, nu, tai mokytą susitiksim po mano koncerto. Visą laiką visgi rinkdavus aš tą muziką. Jeigu kažką kitos sportuodavau, rinkdavus visgi vėlgi muziką. Ir tai man nebuvo kažkokio tai sudėtingo klausimo, ar čia man yra vieta, nes aš visą laiką tiesiog ten jausdavaus, kad aš išlaisvėjau, aš atitrukau ir aš esu ten, kur turiu būti. Tai labai džiaugiuosi, kad niekada to nepamečiau, o paauglystėj 16, kokių 15 metų supratau, kad aš to ir noriu toliau, noriu to kaip savo profesijos ir net nenorėčiau nieko kito dirbti.
1: O kas tave galvoja labiausiai įkvėpia šiuo metu?
2: Šiuo metu kas mane labiausiai įkvėpia? Šiaip tokį didžiausią dabar, tą tokį įkvėpį, tai davė, aišku, didysis chorų mūšis, tas nuolatinis ir reguliarus buvimas scenai, pasirodymai, didžiulė komanda, kuri tavimi tiki, didžiulis užnugaris. Tai čia iš tikrųjų tas buvo stūmis, kad eik daryk toliau ir nepamesk šito, eik kurk, eik rašyk dainas, eik bendradarbiauk su žmonėm. Tai čia buvo tikrai didžiulis pušas, eiti toliau ir daryti kažką iš savęs. O šiaip mane visą laiką daug žmonių įkvėpdavo, aš mėgėjau. Esu neturėti vieno kažkokio savo herojaus tokio, kuris mane įkvepia, o stengiuosi iš visų aplink save esančių žmonių pasisempo vieną detalę. Tai labai ilgą laiką Jūratė Mėliauskaitė, mano vadovė, buvo mano įkvėpimas, mano autoritetas toksai, o toliau atsirasdavo vis daugiau žmonių, kurios aš žiūrėdavaus ir būdavo tokia, wow, gerai, aš noriu kažką tokio turėti kaip visai, arba man labai patinka to žmogaus mąstymas, aš noriu taip pat mąstyti apie gyvenimą, tai tiesiog įkvepia mane aplinka mano.
1: O jeigu dabar kalbant apie tavo naujausią dainą, tai kaip gimė visa daina, kaip sugalvoji idėją, kaip pasirašė žodžiai muziką?
2: Čia dabar tokia paslaptis, paslaptis, ne paslaptis, bet tekstas nėra mano. Aš neparašiau teksto, tai čia va vėlgi, kodėl didysis chorų mūšis buvo kažkas wow, nes per šitą šou man parašė toksai Aldas, su kuriuo aš buvau prieš tai bendradarbiavus, susitikusi, ir sako, aš turiu teksto autorę, dainų rašytoją, kuri pamatė, nori kartu su tam dirbti, nori tau parašyti dainą. Tai aš po projekto su jais susitikau, pabendravau ir mes su Kristina Turse, va būtent autorė šios dainos, mes jas susitikom, pakalbėjom, labai atrodo, pajautėm vieną kitą, visiškai suklikinom ir jinai leido man paklausyti šitą būtent dainą, tokią kaip ir demo versiją įrašytą, kaip jinai galėtų skambėti ir aš atrodo tiesiog pamilau tą dainą ir atrodė, kad jinai yra visiškai mano ir aš jį pasakiau, žinok, nesvarbu kas ir kaip ir kas toliau, aš noriu šitos dainos, nes nes aš taip jai atrodo ir prijaučiau, ir išgyvenau vos po pirmo perklausimo, ir tada mes kartu va, su puikia komanda perdarėm tą dainą savaip, vis tiek, kad jinai labiau ir mane reprezentuotų, ir būtų visiškai toks kaip ir mano kūdikis kartu, bet šiaip tekstas yra Kristinos. Tai esu labai, labai, labai jai dėkinga, kad jinai ir manim patikėjo, ir idėją patikėjo, ir leido įgyvendinti šį mūsų bendrą projektą kartu.
1: O tuomet tada, jeigu tekstas vat, yra ne tavo, bet, sakėj, muziką kažkaip kūrėt, kad tau pritaptų, tai ką tada šita daina būtent tau reiškia? Ar kažkokia asmeninė patirtį, ar nu, taip pasime, kas... Kodėl būtent šitą dainą prijautai tada? Kodėl tau taip patiko?
2: Nes ši daina, kad tu išėsi vasarą, tai visgi yra apie tą atsisveikinimą su praeitim, bet be ašarų, ar ne? Tai čia šiaip trumpai tariant, ta daina yra apie tai, kaip po santykių tu išini, bet tu nusprendi neliūdėti, tu nusprendi žiūrėti iš tos pozityvios pusės, dėl to, kai tu išėsi vasarą, aš neliūdėsiu, kai tu sugrįšiu rudenį, tu manęs jau neberasi. Aš jau eisiu toliau, aš auksiu, aš skrisiu ir žodžiu, man viskas bus gerai. Ir aš iš esmės esu toks žmogus, aš esu visą laiką linkusi žiūrėti viską iš pozityvios perspektyvos. Labai retas atvejis, kada aš nesugebėčiau bet kokioj situacijoje rasti bent trijų gerų dalykų apie tai, kas nutiko, nesvarbu, kad ir kaip tai būtų skaudu ar sunku, visą laiką stengiasi išvelgti kažką gero tame. Tai man jau šita daina ir yra tokia, kad viską reikia žiūrėti iš pozityvo, to iš gerosios pusės ir visą laiką rasti tą gerą išeitį Ir, žodžiu, buvimas toj pozityvioj, nuo toj visą laiką tau padės klestėti, padės tau aukti ir tavęs nesusmugdys į apačią. Tai man greičiausiai dėl to labai labai iš karto suklikinau su tą dainą, nes kad ir kas be būtų, aš vis tiek į gerą pusę eisiu. Niekada blogo nelinkėsiu.
1: O kokį jausmą norėtum, nežinau, vieną ar kelis jausmus, kad klausytojai būtent išsineštų išgirdę šitą dainą?
2: Būtent tą pozityvą. Aš visą laiką visiems linkiu būtent gyvent pozityviai, mąstyt pozityviai, tai aš labai tikiuosi, kad šią dainą išgirdus irgi jausis tą gerą natą, jausis pozityvas, norėsis judėti ir tiesiog pagerins tą nuotaiką.
1: Ir su tą pozityvę natą aš manau, kad atėjo laikas ir paklausyti tavo dainos.
2: Super.

0: Grojantis miestas.
1: Taigi visi sveiki, čia Simona ir Grojantis miestas sugrįžė į eterį, ką tik klausėmės mano svečiuose esančios Liepos dainos, kai tu išeisi vasarą. Ir šiemet tave matėme ir televizijos projekte Chor Mūšės, kur kartu su Martynu tapot nugalėtojais. Kaip tu pati sugalvoji dalyvauti tam projekte?
2: Oi, kaip aš sugalvojau ten dalyvauti? Iš tiesų taip, prieš prasidedant šiam projektui, aš dirbu Lietuvos talentų filmavimuose, užkursiuose buvau salės vedėja. Ir ten man būtent Samas ir pasipasakojo, kad bus naujas projektas. Ir sako, galbūt tau būtų įdomu, gal norėtum sudalyvauti. Aš atsimenu dar taip iš pradžių skeptiškai žiūrėjau, galvoju, bet čia chorai, aš chorą kaip ir jau ilgą laiką nedainavus, aš nežinau, bet nusprendžiau, kad fainai, bus smagu, bus daug naujų pažinčių. Ir visgi nusprendžiau užpildyti tą anketą ir sudalyvauti tam konkurse, ar papulsiu, ar nepapulsiu į Kauno Rubininį chorą, tai labai labai džiugiuosi, kad man taip ir pavyko. Tai realiai mane paskatino tik tai tas faktas, kad tuo metu pati sukausi televizijos užkursiuose ir dirbau ten, nes kitaip jaučiu būčiau net ir nepamačiusi, kad vyksta toksai projektas ir būčiau nesudalyvavus.
1: O kaip galvoji dabar jau po tiek laiko, kai praėjo tas chorų mūšis. Ką tu pačiai dabar reiškia pergalę?
2: Ką reiškia pergalę? Džiaugsmą. Ne, šiaip labai labai labai smagu, labai džiaugiuosi dėl to, nes ta pergalė parodė, kad mes likom įvertinti, nes iš tiesų ten buvo tiek daug nežmoniško darbo įdėta, tiek daug ir ašarų ir prakaito lašelių nulieta. Tai labai džiugu, kad mūsų ta komanda buvo pastebėta ir atsipirko tas mūsų sunkus darbas, nes tikrai dirbdavome mes kiekvieną mielą dieną po 4-5 valandas petys į petį ir buvo be galo įtemptas laikotarpis, bet džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, ta pergalė tiesiog parodė ir mūsų tą vienybę kaip komandos ir labai labai džiaugiuosi, kad publika mumis patikėjo, žiūrovai mumis patikėjo, tai tiesiog be galo smagu, tai dar vienas be galo didelis žingsnis ateičiai ir manau ir karjerai.
1: O kaip tu galvoji, koks didžiausias iššūkis buvo dalyvaut?
2: Didžiausias iššūkis? Didžiausias iššūkis tai greičiausiai ir buvo tas fizinis toksai, dėl to nes vis tiek visi choro nariai ar dirbantys, ar studentai, ar moksleiviai, ta prasme gyvenimas verda ir už televizijos ribų ir tiesiog spėti suderinti tiek darbą, tiek studijas, tiek repeticijas, tiek įrašus, tiek filmavimus, tai yra be galo fiziškai alinantis toksai projektas, nes tai iš tavęs atima labai daug laiko, tai manyčiau, kad toksai va fizinis krūvis ir buvo žiauriausias dalykas, didžiausias iššūkis, kaip viskas spėt, nes aš pamenu, pas mane būdavo 2 mėnesius, aš į parą daugiau negu 4 valandų nebuvau miegojus, nes man ir bakalauro rašyti reikėjo, ir atsiskaitimai, sesijų laikotarpis, asmeniniai renginiai, tuomet repeticijos, įrašai, važiuok į Vilnių, dabar filmavimai, ir aš kai Kaune repeticijos, Vilniuje studijos, tai tiesiog labai labai tikrai sunku buvo ir turėdavai rasti laiko tiek sau kaip nors pailsėti, tiek pavalgyti, tiek išsimiegoti. Tai čia tikrai buvo labai labai sudėtinga.
1: O ką išsinešė iš darbo būtent su Martynu? Gal jis davė tau kažkokių, nežinau, patarimų ar kažką panašaus?
2: Aš iš tikrųjų iš Martyno nemažai pamokų išsinešiau. Jisai šiaip pirmoji vietai labai labai šiltas ir nuoširdus žmogus. Tai projekto metu vien ta prasme, kaip vyresnis brolis, kaip tėtis buvo, visą laiką padėdavo, visą laiką parašydavo. Ateidavo į repeticiją, be šypsenos vidai, jisai jau klausdavo, ar tu viskas gerai, ar tu viskas gerai. Tai šiaip labai labai parodė, ką reiškia lyderiavimas, ką reiškia apsiėmimas viso šito darbo, nes tiek, kiek jisai su Rusne padarė projekto metu, yra kosmosas. Sugalvoti dainą, sugalvoti idėją, ją realizuoti ir Rugilė to pačiu dainidaitę mūsų choreografę. Šiaip dar su Martynu aš jam ir savo neišleistų dainų buvau paleidus, sakau, ar galiu patarimų duoti, kaip čia dabar geriau padaryt. Tai tikrai išmokau, ką reiškia tas scenos darbas, ką reiškia atkreipimas dėmesį kiekvieną smulkmeną ir detalę ir kaip tai yra iš tikro svarbu, kur jeigu tau atrodo, kad čia detalė niekas nepastebės. Tai nu, tas padarimas iki galo 100% tikrai duoda labai daug. Ir šiaip išmokau iš jo tokių patarimų gerų, kaip, nežinau, kaip apie save pranešti, kaip pušinti save, bet ne taip įkyriai, bet žodžiu, kaip čia dabar sudėlioti lietuviškai, nelabai sugalvoju, bet žodžiu, kaip apie save parodyti pasaulyje iš gerosios pusės ir kaip nepasiduoti, jeigu tau nepasiseka pirmą, antrą ir trečią kartą, tokio ryšto ir užsispyrimo daryti toliau.
1: O kaip galvoji, ar jauti, kad būtent po projekto labiau savim galbūt pasitiki ir žmonės tave atpažįsta renginiuose, daugiau tave kviečia, ar galima taip teikti?
2: Šiaip to pasitikėjimo savimi tikrai davė, bet manau, čia yra ne tik tas faktorius, kad mes ar ten laimėjom projektą, ar kad labai daug buvo scenoje akimirkų, bet ir tas puikus užnugaris, visa komanda mūsų, tas choras, nes mes tikrai labai stengiamės vieni kitus be galo palaikyti visame kame. Tai vien iš šitos perspektyvos davė pasitikėjimo, žinoma davė ir pasitikėjimo, tas faktas, kad manim ir Martynas pasitikėjo, gavau be galo iš tikro daug solo partijų, tai labai dažnai gavosi, turėdavau kažkokio savo balso parodymo akimirkų, tai vien šitas jau duoda, o geras, vadinas, aš kažką gerai darau, jeigu man duoda dar dainuoti. Davė pasitikėjimą ir tikrai tas faktas, kad labai labai labai daug žinučių sulaukiu už savo pažįstamo rato, kurie galbūt su dainavimu, su muzika nieko nesusijo arba kaip tik taip pat dainuoja, leidžia dainas, kai jie per projektą rašydavo, wow, žiūrėjau, reikėjo tai pavarėti, žiūrėjau, fainai pasirodėt, kaip gerai, gerai žiūrėti ir matyti tave televizijoje, tai... Šitas tikrai labai daug ką davė, o po projekto, žinoma, būna eini gatvė, dar jeigu su kažko iš rubininio choro, o jūs kartais ne choro dainavot, dainavom, arba kur jūs man matytas? Sakau, nežinau, gal televizijoje? Nu, galbūt televizijoje. Tai tikrai yra šitas momentas ir renginių, žinoma. Žinoma, tikrai daugiau gavau ir daugiau pasiūlymų, daugiau skambučių, dėl to, nes visgi televizija yra labai puikus būdas pasireklamuoti ir būti matomam, stebimam ir kad tave atpažintų.
1: O jeigu kalbant dabar apie tavo ateitį, tai kokia dabar yra tavo muzikinė, nežinau, svajonė, kas tavęs toliau laukia?
2: Muzikinė svajonė, tai dabar būtų, žinoma, albumą išleisti, reikia parašyti daugiau dainų, reikia išleisti albumą, tada galima koncertuoti jau su savo dainomis, o ne tik tai coveriais. Tai mano svajonė dabar būtų grinai susikoncentruoti į tą kūrybą, susikoncentruoti į muzikos rašymą ir išleisti albumą, kažkada nustebinti žmonės su tuo.
1: O jeigu galėtum vieną atlikėją, nežinau, ar Lietuvos, ar užsienio, su kuriuo norėtum, nežinau, parašyti bendrą dainą, nu galbūt iš Lietuvos, nes čia yra pasiekiama, įmanoma, su kuo norėtum?
2: Su Donatu Montvedu. Donatas Montvedas mano mažens yra kažkas tokio. Man labai patinka šiaip jo energetika scenoje, man patinka jo požiūris į sceną, kaip jisai daro ne tik tai atlieka dainas, bet padaro ir didžiulį šou. Tai aš labai labai norėčiau su Donatu Montvedu kažkada padaryti kokią gerą dainą.
1: Mes labai tau to linkim ir manau, kad čia nu, pasiekiama.
2: Galbūt. Porą metų ir pažiūrėsim.
1: Ir prieš atsisveikinant su tavim, noriu, kad paliktum palinkėjimą Vilnius FM klausytojams.
2: Palinkėjimą. Tai aš palinkėsiu pasimėgauti dar tą likusią vasarą, nes jinai dar tik tai pusėjo, dar jos yra, pasimėgaukim kiekvieną akimirką ir kaip ir mano dainos perspektyvą siūlau visiems išlikti pozityviems ir rasti kažką gero kiekvieną dieną, už ką esi dėkingi ir mėgautis.
1: O aš ačiū tau, dėkoju, kad buvai pas mane švečiuose, linkiu tau albumo.
2: Ačiū.
1: Su Donatu įrašyti dainą kartu ir svarbiausia būti pozityviai, skleisti pozityvą kitiems ir tiesiog viskas prieš akį.
2: Ačiū, tai ačiū tau, ačiū labai.

0: Plus FM 104.3. Vilnius FM 104.3.
1: Dainos klausytojų pageidavimu. Nori, kad pagrotų tavo mėgstamiausia daina? Parašyk mums elektroniniu paštu muzika@vilniusfm.lt.

vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

Šiandien 19 val. Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčioje koncertuos vienas ryškiausių Europos vargonininkų Johannesas Skudlikas. Pasaulio garsiausiose koncertų salėse ir katedrose grojęs atlikėjas pristatys programą, kurioje skambės vargonų muzikos šedevrai – Johano Sebastiano Bacho, Teodoro Dubois, Leono Belmano ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncertą pradės bene garsiausias vargonų repertuaro kūrinys – Bacho, Tokata ir Fuga de Mol. Šį vakarą 20 val. Vilniaus vasaros terasoje koncertuos melodingo roko grupė Pelenai, šiemet mininti 30 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Jubilėjiniame koncerte skambės geriausiai žinomos grupės autorinės dainos ir pamėgti užsienio atlikėjų kūriniai. Organizatoriai žada vakarą skirtą melodingo roko gerbėjams ir visiems, norintiems vasaros vakarą praleisti su gyva muzika.

0: Vilniuje 15 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, bus 16-21 laipsnį šilumos. Vilniuje 17, Kaune 21, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, bus 11-16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, bus 16-21 laipsnis. Vilniuje naktį bus 11, diena 17 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės per traukėlio studijoje bendrausiu su krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo Donum, įkūrėju ir vadovu Tomu Reventu. Likite įsijungę.

0: Ritmos, ritmo. Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime pokalbiui apie iniciatyvas, kurios nekuria finansinės gražos. Ar 21-ame amžiuje vertybės vis dar gali keisti visuomenę, ar pilietiškumas prasideda nuo didelių darbų, o gal vis tik nuo mažų kasdienių pasirinkimų, tai apie tai šiandien ir pasikalbėsime su mūsų šios dienos svečiu, Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo Donum įkūrėju ir vadovu Tomu Reventu. Sveiki, Tomai.
1: Sveiki.
0: Tai gal nuo to ir pradėkim tada, na, kaip įsikūrė fondas, kas paskatino jį įkurti, na, ir ką ruošiatės dovanoti, nes donum išvertus iš latinų kalbos reiškia dovana.
1: Taip, žodis donum reiškia dovana, kad mes gavome dovanų gyvenimą. Iš tikrųjų, nieko dėl to nepadarėme, nieko nemokėjome, tame nedalyvavome, bet štai mes turim tokią didžiulę dovaną gyvybę. Ir atsakymas tas, kad mes irgi turim kažką čia žemėje padaryti gerą, kaip padėka už tą dovaną. Fondo istorija turi savo priešistorę, tai gal tada ir pasidalinsiu ją. Nuo vaikystės mane žavėjo Nobelio fondas. Man tokia buvo labai įdomi mintis. Nobelis seniausiai miręs, jeigu gerai atsimenu, 1897, o visas pasaulis laukė jo fondo premijų, fizikai, chemikai. Ir kažkaip prieš 7 metus pasaulio lyderių konferencijoje susipažinau su Mariu ir Kristina Čiuželiais, kurie buvo įkūrę sidabrinę liniją. Mane labai sužavėjo tas projektas, nes tai buvo pirmoji Lietuvoje organizacija, kuri atkreipė dėmesį, jog seniorų psichologinė atskirtis yra visiškai pamiršta ir kad nėra nieko, kas tuo rūpinasi. Ir štai tie žmonės įkūrė tokį fondą. Šiai dienai yra sujungę apie 6000 seniorų, kurie yra visiškai vieniši. Ir aš tada Marijos paklausiau, o ką galima padaryti, kad jūs iš tikrųjų turėtume tą finansavimą ir galėtume tą veiklą plėsti ir kad jinai būtų ilgalaikė. Ir jis man tada pasakė, yra toks neliečiamo kapitalo fondas, jeigu tu padėsi mums jį surinkt, mes tada galėsim tiesiog finansuoti savo veiklas. Ir kadangi esu teisininkas pagal įsilavinimą, perskaičiau tą įstatymą ir pasinaudodamas savo galbūt draugų ryšiais, pavyko suformuoti Mariui Čiuželiui tą neliečiamo kapitalo fondą. Ir prieš kokius 5 metus dar gavosi įdomesnė istorija, pardavėm saugos tarnybą, kur aš vadovavau. Ir dabar galvoju, taip, turiu 20 metų socialinės veiklos patirtį. Pavyko įkurti neliečiamo kapitalo fondą, padėti bičiuliui. Turiu teisinį išsilavinimą. Turiu kažkiek pardavęs įmonę pinigų ir daugiau laisvo laiko ir ką aš galėčiau padaryti daugiausiai gero. Ir man atėjo tokia mintis, kad viską šitą sujungus, tikriausiai galėčiau įkurti neliečiamo kapitalo fondą. Jeigu Nobelis įkūrė fizikam, chemikam, jeigu Marius Čiuželis įkūrė senjorų psichologiniai atskirčiai, o kodėl negalima įkurti fondo Lietuvai ir bažnyčiai, kas man svarbu, nes esu krikščionis. Ir čia dar vienas toksai niansas įvyko, kad neliečiamo kapitalo fondą galima įkurti tik tai prie labdaros ir paramos fondo, nei prie VŠI, nei prie kitos įmonės. Ir tada teko pirmą aišku registruoti labdaros fondą, kurį ir pavadinom donom, ir va čia labai įdomi situacija. Nors negalvojau, kad čia bus pagrindinė mano veikla, bet ir karas Ukrainoje, ir kaip kurios problemos Lietuvoje, kurios visiškai pamirštos, įsuko taip, kad dabar praktiškai tas fondas dirba kaip ir beveik ištisą parą ir aš ten savo visą laisvą laiką turiu leisti. Tai vat galbūt ir tokia buvo priešistorė, kad iš tikrųjų norėjau įkurti neliečiamą kapitalo fondą, bet turėjau užregistruoti labdaros ir paramos fondą, bet istorinės aplinkybės ir reagavimas į jas padarė tai, kad dabar tenka tam fonde praktiškai atiduoti visą savo laisvą laiką.
0: Ar jau iš karto turėjote aiškią viziją, kam tas paramos fondas bus skirtas?
1: Taip, vizija buvo labai aiški, net ir pavadinime įrašiau tą žodį krikščioniškas. Pradžioje galbūt bijau, kad tai žmonių daug gali ką atstumti nuo tai, nes galbūt ne visi žmonės save su bažnyčia susiję, daug kas pikti yra, ant bažnyčios įvairių žaizdų yra, bet po to pagalvojau, kad vis tik tai reikia labai išgryninti, ką tu darai, kad žmonėm būtų aišku, kad jų neapgaudinėt. Ir mūsų fondas turi du tikslus, labai konkrečius. Pirmas tai yra krikščioniškų vertybių apsauga, puoselinimas ir viešinimas. Ir antras fondas tai yra pilietinės visuomenės stiprinimas. Antras tikslas – pilietinės visuomenės stiprinimas.
0: O kodėl būtent pasirinkote tą krikščioniškų demokratinių vertybių kryptį?
1: Nu, gal pirmiausiai, kad aš esu krikščionis, kažkur prieš 30 metų grįžau į Romos katalikų bažnyčią pats, ne kažko tai atvestas, nors prieš tai teko pagyventi ir Indijoje, ir Malaizijoje, ir Palestinoje, ieškojau to savo, kaip sakyt, atsakymo, ir jį suradau čia grįžęs. Ir antras dalykas, tai, nu, Lietuva, matot, yra krikščioniška šalis, vat pagal paskutinę visuotinę gyventojų, reiškia, tą surašymo duomenis, 79% yra krikščionis. Tai dabar, jeigu aš esu krikščionis, jeigu Lietuva yra krikščioniška, tai mes turim kalbėti apie tas vertybės, nes tai ir yra mūsų tapatybė, tai mūsų identitetas, tai kuo mes skiriamės nuo kitų.
0: O apskritai apie vertybės kalbėti ir jas puoselėti, na, ar nėra itin sudėtinga šiuo metu, kai visi skuba, visi lekia, visi apsikrovę įvairiausiais darbais ir panašiai, na, ar tai nėra sunkiau nei, tarkim, prieš kokį 10 ar daugiau metų?
1: Tai be abejo nelengva, nes žmonės labai egocentriški, visi labai savo burbuluose esam gyvenam. Tikrai ta dabar toks gyvenime chaosas, visiškai ateitis pasidarė neaiški, bet aš galvoju, kad apie vertybės reikėjo ir anksčiau kalbėti ir dabar ir ateityje reikės, nes nu, aš nežinau, kas tada gali mus išskirti, kas tada gali būti mūsų gyvenimo pagrindas, jeigu mes neturim tų vertybių. Tai tada iš viso paskesim į chaosą galutinį, jeigu prarasim tai dar, ką turim, savo šaknis.
0: Na, atėjo metas pirmai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę mes pratęsim ir plačiau pakalbėsime apie, na, dar vieną iš fondo veiklų, kurią šiek tiek nutilėjote pirmojo pokalbio dalyje.
2: Vilnius FM

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, primenu, kad studijoje šiandieną svečiuojasi Krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum įkūrėjas ir vadovas Tomas Reventas. Na ir kaip žadėjome, mes šiandieną pakalbėsime šioje pokalbio dalyje būtent apie vieną iš fondo projektų, tai Lietuvos disidentų ir laisvės kovotojų autobiografijų leidybą. Tai kyla klausimas, kodėl šiandien, kai informacijos tiek daug, vis dar reikia leisti tokias knygas. Tai kodėl būtent disidentų istorijas pasirinkote?
1: Gal labai yra svarbu suprasti, kokiu mes dabar istoriniu laikotarpiu gyvename. Aš jį tai vadinu po partizaniniu. Kodėl? Todėl, kad gal net ir nelabai susimastome, šiuo metu nėra iš viso likę gyvų partizanų. Ir iš tikrųjų tai yra, kaip sakyt, natūralu, nes jeigu mes paimsim ir paskaičiuosim, kad pavyzdžiui, jeigu 45 metais partizanai buvo nors 18 metų, tai 55 iki 2000, dar 26 dabar, tai 81 plus 18, reiškia 99 metai. Tai galima tai pasakyti, kad jauniausias partizanas dabar turėtų būti 99 metų. Tai puikiai suprantame, kad tokių žmonių jau nėra. Man tai tik įdomu, dabar vyksta tie partizanų susitikimai, kas ten ateina, gal jų vaikai ar anūkai, bet tikrai ne jie. Dar prieš 2 metus mes su Nijolė Sadūnaitė aplankė Manykščiuose Joną Kadžionį, vieną iš labai žinomų partizanų, tai aš galvoju, galbūt dar paskutinis yra gyvas, bet tikrai jau sunku su juo ir bendrauti dėl amžiaus. Bet mes turime sekančią kartą po partizanų, jie vadinami disidentai, šiaip tai aš nesutikčiau su to pavadinimu, nes disidentai tai yra tie, kurie kovoja prieš savo valdžią, o rezistentai yra tie, kurie kovoja prieš svetimą okupacijos valdžią, bet dėja genocido centras yra išaiškinęs taip ir aš neturiu tokios kompetencijos, kad paneigti jų tą aiškinimą. Tai tie žmonės, kurie bendruoju žodžiu vadinami disidentais, jie toliau įkvėpti partizanų, daugumai jų iš jų ir matė ir bendravo, pavyzdžiui, Petras Plumpa neždavo partizanam per ūgių lauką maistą. Nijolė Sadūnaitė daug kartų matė Anykščių aikštėje nukankintus ir išniekintus jų kūnus ir jie įkvėpti partizanų toliau, reiškia, šitą tęsė kovą už mūsų nepriklausomybę neginkluotų būdu. Ir kas įdomiausia, kad per 35 metus niekam netėjo, o gal ir atėjo, bet niekas nepadarė tokio projekto, kad užfiksuoti jų prisiminimus, kol jie gyvi. O tai yra labai svarbu, nes, vat, pažiūrėkit, per paskutinius 3 metus aš jau žinau, kad išėjo eilė disidentų. Tai ir Antanas Terleckas, ir Nijolė Sadūnaitė 1,5 metų po mūsų knygos išleidimo, ir Vladas Terleckas. Taip, kad jeigu mes dabar to nepadarysim, po 5 metų net ir nebus ką daryti. Tiesiog tų žmonių neliks. O šitas istorijos įsaugojimo momentas, kaip aš jį vadinu, materializavimas, jis yra labai svarbus. Nes jeigu mes prarasim savo istoriją, ir ypač tai svarbu jaunai kartai, kurie nežinojo, kurie neužaugo, tai praradę savo istoriją bus labai galima manipuliuoti. Ką norėsi, tada tą ir prirašysi. Todėl šitas mūsų projektas Pergalės ženklas, kurį pavadinau čia iš Evangelijos 1 laiško korintiečiams, jis vis tik yra ne apie knygas, bet apie asmenybės, kurie mes turėtume būti dėkingi, kad mes esame laisvi. Ir šitas projektas turi savo pagrindinis 4 tikslus. Pirmas, tai tiesiai iš disidentų paimti jų prisiminimus. Dėl garbaus amžiaus jau dažniausiai tenka samdyti žurnalistus, kad jie tiesiog į mikrofoną apie 15 kartų maždaug reikia nueiti, kad vat, būtų knygos apimtis. Po to tas tekstas yra transkribuojamas. Ir antras tikslas, kaip ir minėjau, šito projekto, nes jis turi 4, tai yra šitą medžiagą materializuoti. Tai vat, mes leidžiame knygas, bet ne tik tai, taip pat mes darome su jais video pokalbis ir mūsų puslapyje fondasdonum.lt yra video įrašai su jais, tai vadinami video siužetai, ir šiais metais ruošiame išleisti Nijolės Sadūnaitės audio knygą. 3 tikslas, tai juos viešinti, nes tikrai pavyzdys yra, kaip sakyt, žodis pamoko, bet pavyzdys patraukia, labai svarbu, kad ypač jaunoji karta susitiktų su šitai žmonėmis. Todėl mes darom pristatymus nacionalinį Martino Mažvydo bibliotekoje, jų gimimo vietose, pavyko ir prasimušti į populiarią žiniasklaidą ir 15 minučių ir Delfi ir LT.lt portalą, kurie spausdina mūsų straipsnius. Tai vat reiškia trečias tikslas viešinimas. Ir ketvirtas, mes visas knygas dovanojam visom viešojom bibliotekom, šiai dienai yra 1200 ir visom mokyklų bibliotekom 800, kad jau šitas istorijos periodas niekada nebūtų ištrintas iš mūsų atminties.
0: Na ir būtent kokius kontaktavimo su jaunaja karta būdus jūs pasirenkate, nes na, ar nėra kartais sudėtinga juos sudominti tais įvykiais istoriniais?
1: Itin sudėtinga ir žinot, čia neturiu kas slėpti, mūsų susitikimuose, pavyzdžiui, Mažvydo bibliotekoje didžioji salėje telpa apie 200 žmonių, tai aš galvoju, kad tik tai 0.5% yra mūsų tos auditorijos, kuri norėtume, kad ateitų, tai yra jaunoji karta. Bet žinot, mes ieškom būdų, matom, kad čia reikia labai specializuotis, kad pavyzdžiui, net ir mokyklos lygių vienokia programa tinka vaikam ten iki 8 klasės, jau visai kitokia reikia ruošti vyresniem, nes jie tada jau ir istorijos kursą praeina kitokį. Bet, kaip sakyt, čia dėl to nereikia nuleisti rankų, man net daug kas ir sako, kam tu leidi tas knygas, juk jų niekas neskaito dabar. Tai niekam neįdomi dabar ta disidentų veikla, tai aš galbūt ir pritarčiau, iš tikrųjų matom per tą visą susidomėjimą, per tą, reiškia, knygų pirkimą, kad jinai neįdomi, bet žinot, čia ne mano reikalas. Dabar neįdomi, po 10-20 metų bus įdomi, žinau, kad viskas keičiasi, mūsų tikslas yra išsaugoti tą istoriją, o kad jinai būtų, kada žmonės benorėtų paskaityti ar po 20 arba 50 metų. Bet tas jūsų klausimas yra aktualus, nes pavyzdžiui, mes vis ieškom tų būdų ir be abejo didžiausias pasiekimas įvyksta tada, kai pavyzdžiui vyksta susitikimas su disidentais, kad ir kaip pavyzdys Jono Pauliaus antrojo mokykloje pristatė mūsų ketvirtos knygos autorė Edita Regina Teresiūtė ir buvo atėję apie 200 vaikų ir ten po to susitikimo nelabai tie vaikai ir norėjo išeiti, arba pavyzdžiui Petras Plumpa, tai vat Gediminas Storpirštis buvo net ir spektaklį sukūręs apie jį ir važinėjo su juo po Lietuvą, tai man labai patiko jo tas posakis, kad amerikiečiai turi savo super tokią žvaigždę, Jamesą Bondą, bet jis yra netikras. Mes turim savo Petrą Plumpą, bet jis yra tikras. Tai vat per tokius pavyzdžius, asmeniškus susitikimus, per tokį bendravimą, be abejo, tas kontaktas įvyksta, bet jis reikalauja labai didžiulių pastangų, labai didžiulių imlumo ir nu, tai labai didelis darbas. Be abejo, tai ne vieno fondo galimybėse tai spręsti. Bet čia didžiausia problema yra tai, kad mes valstybėje neturim savo istorijos įsaugojimo politikos. Ir kad nieks to neusijama iš valstybės, ar kaip sakyt, kad tai nėra tam politinės valios.
0: O ką apskritai, na, susipažįstant su disidento autobiografijomis, galima pasakyti apie dabartinę Lietuvą? Ką galima suprasti apie ją?
1: Nu, žinot, disidentai irgi labai yra skirtingi. Pavyzdžiui, Nijolė Sadūnaitė, tai jinai eidavo atvirai, konfliktuodavo ir Seime, ir jinai dalyvavo įvairiausia čia ir demonstracijos, ir dabar jau nepriklausomos Lietuvos metu. Pavyzdžiui, Petras Plumpa visiškai priešingybė. Jis ir tada dirbo pogrindyje, spaustuvėje, uždaroje, kur ten išeidavo ir 2 mėnesius iš jos neišeidavo, kad jo nesusektų. Tai jie yra labai skirtingi, bet galbūt toks pagrindinis, ką aš vat iš jų visų, daugmaž bendro tokį bruožą pastebėjau, tai pirmas labai stiprus solidarumo jausmas, ko dabar nėra. Ir antras galbūt, kad jie, vat kodėl jie yra disidentai, dėl to, kad jie nesvarbu, ar čia ta valdžia, ar ne ta valdžia, ar čia okupantai, jie visą laiką gyvena savo tiesoje ir nepasiduoda tom pasaulio naujovėm, tom, kaip sakyt, įvairiom ideologijom, tai galbūt vat tas pagrindinis dalykas tai solidarumas ir gyventi savo tiesoje.
0: O kokios istorijos, nes aš tikiu, kad turbūt jūs tas visas knygas jau pats tai tikrai perskaitėt, ar ne? Tai kokios istorijos jūs patį labiausiai palietė?
1: Nu, žinot, tokia labai sunku įskirti. Galbūt prisiminčiau Petro Plumpos istoriją, kaip jis antrą kartą atsisėdo į lagerį. 8 metam ir atvežė kaip tik Vilniuje nuteistą patį žemiausią, vieną iš pačių žemiausių Rusijos disidentų Sergejų Kovaliovą. Sergejus Kovaliovas susirgo tada vėžiu, dabar jeigu gerai atsimenu, virškinimo trakto vėžiu. Ir ta vietinė, reiškia, kalėjimo prižiūrėtojai jo negydė visiškai, nu, labai paprasta, reiškia, tu taip nieko nepadarydamas atsikratysi vieno iš labiausiai nepriimtinų žmonių toj sistemai. Tai ką tada jūs galvojate, nežiūrint, kad Petras Plumpa čia galbūt ir kitos tautos, bet vis tiek jie kovojo dėl bendro reikalo, reiškia dėl tikėjimo, laisvės, dėl bendrai pilietinės laisvės. Jisai paskelbė streiką ir atsisakė, reiškia, išeiti į darbą, jeigu gerai atsimenu, atsisakė maisto, kol jie nepradės gydyti to žmogaus. Ir jūs įsivaizduojat, po savaitės laiko jį išvežė į ligoninę, jam padarė operaciją ir jis 10 metų pragyveno.
0: Na, jūs pats užsiminėte apie tai, kad, na, jeigu šiandien tos istorijos yra neįdomios, tai ateityje jų tikrai prireiks, tai kas tokio turėtų atsitikti ir įvykti Lietuvoje, kad, na, sugrįžtume mes prie savo istorijos ir pradėtume domėtis ir skaityti apie būtent partizanų ir disidentų kovą?
1: Klausimas tikrai sunkus, nes mano nuomonė mes dabar labai gerai gyvenam. Žinot, kai labai gerai gyveni, tai žmogui tie klausimai visiškai pasidaro neįdomus. Čia nenorėtųsi būti tuo blogu pranašu, tikrai nelinkiu to Lietuvai ir galvoju, tai nesitiks, bet turi kažkas tokio atsitikti. Kažkas tokio sudėtingo, sunkaus, tikrai jo nelinkėčiau, bet matau pagal dabartinę situaciją, kad žmonės kažkaip matyti neatsibus. Tai taip, yra kaip yra. Šitos, žinot, tą posakį, kad lengvi laikai gimdo silpnus žmonės, sunkus laikai gimdo stiprus žmonės. Tai dabar yra labai geri lengvi laikai. Mano nuomonė, niekada Lietuva taip gerai negyveno ir dėja šitos temos dabar neįdomios.
0: Na, kad būtų dar geriau, tai paklausykime dar muzikos.

0: Krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondas Donum, na, neapsiriboja vien tik tai disidentų tema, jie taip pat fondas remia ir vaikų namus Ukrainoje, tai gal plačiau apie tai galit papasakoti, kodėl pasirinkote padėti būtent Ukrainos vaikams?
1: Čia gal tokio klausimo, nu jo, tas klausimas be abejo, kaip prasidėjo karas, tai čia buvo visiems tikriausiai šokas, jau nieks netikėjo, kad čia kažkur europinėje dalyje dar įvyks karas, atrodo, kad jau visi išmoko tas pamokas. Man galbūt biškutį sukrėtė mano kai kurie draugai, kai, pavyzdžiui, vienas mano draugas antrą dieną paliko savo darbą nuo įmonės vadovas ir išvažiavo į tokią Bielą Cerkov miestelį, kad vežti iš tos lokacinės vietos moteris ir vaikus, kurie bėgo iš užgrobtų rajonų. Ir vat jis gyveno tokiuose vaikų namuose Bielą Cerkov, kur vaikai yra ne tik nešlaičiai, bet dar ir invalidai. Tai situacija vienu metu tapo tragiška, nes kažkur į tą vaikų namus buvo atvežta apie 200 vaikų, kadangi jie turėjo patalpas, bet neturėjo visiškai inventorius, pavyzdžiui, nei lovų ten, nei mašinos neturėjo tuo metu. Tai toks ir buvo pirmas mūsų kontaktas iš vat, mano to bičiulio Sauliaus, kad nu, žiūrėk, reikia kažką padėti. Tai spontaniškai viskas gausi tada, jeigu gerai atsimenu, net dar ir pačio fondo nebuvo, kad mes darėm per kitus fondus, vat ir per Blue Yellow esame padarę, tai tiesiog teko nupirkti ten tų 30 lovų, skalbimo, džiovinimo mašinas, nupirkom jiem iš viso pirmą tokį Mercedes sprinterį, kur, kiek mačiau video įrašė, apsiverkė vaikų namų direktorė, nes jie iki tol turėjo vienintelį kabluką, kuris ir taip buvo sulūžęs. Ir neturėjo su kuo vaikų į ligonės, atsiprašau, į mokyklą vežiot. Tiesiog buvo tokia situacija, kai žinot, iš krikščioniško solidarumo jausmo tu negalėjai nepadėti, nes nu, čia yra viena iš mūsų vertybių. Meilė žmogui, kuris yra dabar tokioje situacijoje, nu, jis tiesiog rado atgarsį ir vat pradėjom tokius socialinius projektus Ukrainoje, o būtent šitas buvo pirmasis.
0: Kas jūs asmeniškai labiausiai nustebino bendraujant su žmonėmis gyvenančiais karo sąlygomis?
1: Nu, vat praeitą savaitę teko pietauti su moterim, kurios vyras kariškis mirė, jinai liko su dviem vaikučiais ir dabar jie yra atvažiavę Lietuvoje, tai vat praeitą savaitę buvo Vilniuje, dabar šią savaitę organizavom, kad jie galėtų tiesiog pasilsėti vieną savaitė prie jūros, Palangoj, ten konkrečiau Kunigiškėse, tai mane va čia į dienai labai sukrėtė, kad tie žmonės yra labai sužeisti visi. Sužeisti va to ilgalaikio to karo, kad praktiškai jie gyvena visiškai šalia Kijevo, kad va jau kiekviena naktis, vos ne kiekviena naktis to sirenas, bet jau, kaip sakyt, jau pavargo nuo tų visų slėptuvių, jau neina į slėptuvės. Labai dar įdomų faktą pasidalino, kad kartais nesuveikia prieš lėktuvinę tą gynybą, nu, neateina tos sirenos, bet jie pastebėjo labai įdomų tokį momentą, kad 2-3 minutės prieš tas atskrendančias raketas, kadangi aplinkui yra gyvenamieji namai privatus, pradeda loti visi šunys labai. Ir dabar jau jie sprendžia apie tas raketas ne tiek iš tų pranešimų, kiek iš gyvūnų, kas buvo labai keista. Tai vat galbūt tas didžiausias mano buvo toksai bendraujant su ukrainiečiais, kad tas ilgalaikis karas, ta nenormali gyvenimo situacija, jau juose yra įrėžusi labai didelės žaizdas psichologinės, kur, pavyzdžiui, tas berniukas neatvažiavo mašino ir ten per kažkokią duobę, nu, mašina tiesiog biškutį sujudėjus, taip skruptelėjo, nu, jaučiasi, kad vat, tas reiškia tų sprogimų ir panašiai pavojus. Tai gal ir būtų tas žaizdos padarytos tuo žmonėse, kurie dabar gyvena Ukrainoje.
0: Na, užsiminėte apie nuovargį, o kaip Lietuvos piliečiai, kurie gana aktyviai karo pradžioje rėmė Ukrainą finansiškai, tai na, ar jaučiate, ar lietuviai vis dar nori padėti, ar jau irgi pavargo?
1: Nu, įvairiai, aš galvoju, kad čia tokios dvi skirtinės šalys, Lietuva, Lenkija, kurios iš tikrųjų pradžioje ypatingai. Be abejo, kai kurie žmonės jau pavargo kai kurie žmonės gal jau ir tų galimybių neturi. Be abejo, ta pagalba yra sumažėjusi. Nu, bet kaip ir matote, tuose socialiniuose tinkluose yra žmonių, kurie nepasiduoda. Bet čia aš gal iš kitos pusės nebūsiu labai populiarus, kartais man biškiai atrodo, kaip pamiršta visiškai savo čia tą šalį ir savo problemas palieka, galbūt net ir šeimas, tai vat galvoju, kad taip, ta pagalba, jinai tikrai yra reikalinga, bet mums nu, reikia nepamiršti ir savo pareigų. Tai galvoju, kad kažkur 50%, taip, aišku, nu, čia iš galvos biškai pasakiau, kad yra žmonių, kur jau matau pagal mūsų fondo, nes pradžioj tikrai atsiliepė žmonių, kurie prisidėdavo prie tų visų projektų, kad ten ir ligoninių atnaujinti, chirurginį skyrių ir panašiai, o dabar matau, kad nu, jau labai sunku būna surinkti naujam projektui lėšas, bet tikriausiai tai natūralu, žmonės pavargsta.
0: Kokių dabar poreikių turi jūsų remiami projektai Ukrainoje?
1: Nu, dabar mes labai džiaugiuosi, kad vaikų namus pradėjo remti Ukrainos prokuratūrą. Tai kažkaip mūsų to fondo tikslas toks, žinot, kaip kamštis, kad užkimšti ten, kur niekas nedalyvauja. Tai vat, pavyzdžiui, ta pergalė ženklas, supratom, kad nieks neleidžia ir neleis, pasikalbėjęs su keliom leidyklom knygų apie disidentus, tai nutarėm tai daryti. Dabar ten yra truputį problema su medicinine ta įranga, nes kaip ko jų ypač karo medikai negauna, nes tai ir pasaulyje didžiulis trūkumas. Tai va dabar mūsų paskutinis projektas būt tokia kaip ir stabilizavimo stotis, kad nemirtų tie kareiviai, kurie būna sužeisti, kad juos būtų galima nuvežti iki ligoninių, tai juos reikia stabilizuoti. Tai va dabar mūsų galbūt projektai ir galvoju, kad didelis yra poreikis, nes vis tik tai tas karas tęsis ir kiekvieną ten parą dieną šimtai žmonių žūsta, kad didžiulė pagalba būtų jiems suteikti tą medicininį įrangą, kurios būtent tuo momentu prie šitos situacijos labiausiai reikia.
0: Kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę pratęsim.
2: Vilnius FM 104.3

0: فيلنوس ريتمو. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis kolektyvinės sutartys Lietuvoje šiuo metu taikomos apie 327 tūkstančiams darbuotojų, arba maždaug ketvirtadaliui visų dirbančiųjų. Nors jų apreptis pastaraisiais metais didėja, ji vis dar gerokai atsilieka nuo ES vidurkio. Kolektyvinėmis sutartimis darbdaviai ir darbuotojai gali susitarti dėl įvairių darbo sąlygų, darbo laiko, papildomų garantijų ar kitų darbo santykių klausimų. Lietuvos mokslo taryba paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas personalizuotos medicinos tyrimų projektams. 2026-2029 metų projektams numatyta skirti apie 1 000 000 eurų, o vienam projektui gali būti skirta iki 250 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas moksliniams tyrimams, kurie padėtų kurti tikslesnius ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo sprendimus pritaikytus individualiems žmogaus sveikatos ypatumams.
1: Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Swings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoj, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
0: Reklama.

ritmo. Vilniaus universitetas iki Liepos 23 dienos kviečia būsimus pirmakursius teikti paraiškas 450-mečio stipendijai. Ji skiriama socialiai pažeidžiamoje aplinkoje augusiems jaunuoliams, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui neviršyje 600 eurų per mėnesį. 300 eurų dydžio stipendija mokama 10 mėnesių, o pernai jie gavo 105 pirmakursiai. Prie stipendijų fondo pastaraisiais metais aktyviai prisideda ir verslo įmonės. Liepos 27-30 dienomis Kretingos rajone vyks jau 21-asis akademinis seminaras stovykla Literatūros salos, subursantis lietuvių literatūros studentus, doktorantus ir mokslininkus iš visos Lietuvos. Šių metų seminaras skirtas humoro raiškai literatūroje ir kultūroje bei Motiejaus Valančiaus 225-osiams gimimo metinėms. Programoje numatytos mokslinės konferencijos, diskusijos, susitikimas su poetu Gintaru Grajausku, literatūrinės ekskursijos, o dalis renginių bus atviri visuomeniai.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga netrukus prasidės dar vieno beveik 7,5 km ilgio ruožo remontas Telšių rajone. Via Lietuva praneša, kad bus atnaujinta kelio danga, autobusų stotelės, vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Daugiau nei 6 milijonus eurų kainuosiantys darbai turėtų būti baigti iki kitų metų vasaros, o jų metu eismas bus organizuojamas viena juosta ir reguliuojamas šviesoforais. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpas lietus, galima per kūnyje, bus 16-21 laipsnis. Vilniuje naktį bus 11, dieną 17 laipsnių šilumos.

Trečdalis Lietuvos smulkiojo verslo atstovų didžiausio iššūkių šiemet vadina infliaciją ir augančius veiklos kaštus. Luminor užsakymų atlikta apklausa rodo, kad beveik pusė įmonių dėl to planuoja didinti kainas, o Lietuvoje verslas labiau nei kaimyninėse šalyse jaučia augančio darbo užmokesčio spaudimą. Ekspertai smulkiajam verslui patarė daugiau dėmesio skirti pinigų srautų planavimui, reguliariai peržiūrėti kainodarą ir ieškoti būdų didinti veiklos efektyvumą. Praėjusią savaitę didmeninė elektros kaina Lietuvoje padidėjo 17% ir viršijo 100 eurų už megavatvalandę. Pasak energetikos bendrovės Elektrum Lietuva, kainas augino smarkiai sumažėjusi vėjo elektrinių gamybą, nors dalį šio augimo kompensavo didesnė saulės elektrinių generacija. Tuo metu Lietuva per savaitę pasigamino apie 90% šalyje suvartotos elektros energijos.

Vilniuje pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuotas didžiausias istorijoje geriamojo vandens suvartojimas. Vilniaus vandenų duomenimis per 6 mėnesius sostinėje sunaudota beveik 16 milijonų kubinių metrų vandens, beveik 5% daugiau nei prieš metus. Didžiausias šuolis fiksuotas birželį, kai dėl karščių vandens suvartojimas išaugo 14%. Bendrovė teigia, kad vandens išteklių sostiniai netrūksta, tačiau augant miestui būtina plėsti ir atnaujinti vandentiekio infrastruktūrą. Liepos 25 dieną Vilniuje pirmą kartą vyks upės festivalis, kurio renginiai nusidrieks 4 Neries pakrantėse, nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto. Lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, sporto veiklos, žygis augintiniais, laivelių ir aitvarų gamyba, filmai po atvirų dangumi, koncertai bei kitos nemokamos pramogos visai šeimai. Organizatoriai primena, kad į dalį veiklų reikalinga iš ankstinė registracija.

Šiandien 19 val. Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčioje koncertuos vienas ryškiausių Europos vargonininkų Johannesas Skudlikas. Pasaulio garsiausiose koncertų salėse ir katedrose grojas atlikėjas pristatys programą, kurioje skambės vargono muzikos šedevrai – Johano Sebastiano Bacho ir Teodoro Dubois, Leono Belmano ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncertą pradės bene garsiausias vargonų repertuaro kūrinys – Bacho, Tokata ir Fuga D-moll. Šį vakarą 20 val. Vilniaus vasaros terasoje koncertuos melodingo roko grupė Pelenai, šiemet mininti 30 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Jubilėjiniame koncerte skambės geriausiai žinomos grupės autorinės dainos ir pamėgti užsienio atlikėjų kūriniai. Organizatoriai žada vakarą skirtą melodingo roko gerbėjams ir visiems, norintiems vasaros vakarą praleisti su gyva muzika.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą.

0: Festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir Vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Vilniaus ritmu. Vilniaus universitetas iki Liepos 23 dienos kviečia būsimus pirmakursus teikti paraiškas 450-mečio stipendijai. Jis skiriama socialiai pažeidžiamoje aplinkoje augusiems jaunuoliams, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui neviršyje 600 eurų per mėnesį. 300 eurų dydžio stipendija mokama 10 mėnesių. Pernai ją gavo 105 pirmakursiai. Prie stipendijų fondo pastaraisiais metais aktyviai prisideda ir verslo įmonės. Liepos 27-30 dienomis Kretingos rajone vyks jau 21-asis akademinis seminaras stovykla literatūros salos, subursantis lietuvių literatūros studentus, doktorantus ir mokslininkus iš visos Lietuvos. Šių metų seminaras skirtas humoro raiškai literatūroje ir kultūroje bei Motiejaus Valančiaus 225-osioms gimimo metinėms. Programoje numatytos mokslinės konferencijos, diskusijos, susitikimas su poetu Gintaru Grajausku, literatūrinės ekskursijos, o dalis renginių bus atviri visuomeniai.

0: Europos Sąjunga galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl sprendimo po 4 metų pertraukos į renginį sugražinti Rusiją. Europos komisija pareiškė, kad Europos Sąjungos lėšomis finansuojami kultūros renginiai turi ginti demokratinės vertybės, o Rusija jų nepaiso. Prieš Rusijos dalyvavimą protestavo ir Ukraina, o atsistatydino tarptautinės bienalės vertinimo komisijos nariai. Vilniuje pradedamas Kirdiejų rūmų komplekso atnaujinimo etapas, paskelbtas rangovo konkursas 17 amžių menančio ansamblio rekonstrukcijai. Šalia Bernardinų sodo esantis rūmai po rekonstrukcijos taps Vilniaus muziejumi su ekspozicijų, edukacijų ir renginių erdvėmis. Planuojama, kad darbai bus baigti iki 2028 metų pirmojo pusmečio, o lankytojams muziejus duris atvers tų pačių metų trečiąjį ketvirtį. Nuo 18 valandos jūsų dėmesio laukia kolega Tomas Juknevičius ir laida Sostinės horizontai. Šiandien laidoje svečiuojasi Dubingių laivo Laumaris įkūrėja Laura Leškevičiūtė ir Dubingių seniūnas Kęstutis Kaminskas. O rytoj ryte svečiuosis studijoje Ula Ambrasaitė, kuri papasakos apie visus leidyklos lapo ir vagos pokyčius. Aš Jūratė Pilibaitinė, su jumis atsisveikinu iki rytojaus.
1: Sveiki, čia Dovimi. Kviečiu sekti Vilnius FM Facebook'e ir Instagram'e. Ten sutiksite ir mane.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Sostinės horizontai.
3: Sveiki gyvi Sostinės horizonto klausytojai. Eilinis antradienis, neeiliniai pašnekovai. Šį kartą kelsimės mes iš Vilniaus į Dubingius ir su mumis yra Dubingių seniūnas Kęstutis Kaminskas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir laivo Laumarės įkvėpėja Laura Leškevičiūtė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Prie laidos vedėjo pulto dirbu šį kartą aš Tomas Juknevičius. Ir kaip visada primenu, kad Sostinės horizontos galite išgirsti Spotify, Vilnius FM svetainėje, rasite internete ir visada laida bus pasiekima. O pirmas klausimas, Laura, jums. Jūs esate dzūkė, pasiblaškiusi tarp Pivašiūnų ir Vilniaus ir atsidūrusi Dubingiuose. Patinka? Ne? Tikėjotės tokio gyvenimo kelio?
5: Tiesą pasakius, nesitikėjau, bet labai patinka ir tikrai nesigailiu. Ir jeigu reikėtų kažką kartot, tą patį daryčiau.
3: O Pivašiūnai, mes girdime, tai yra švenčiausiosios mergelės įėjimo dangų atlaidai, tie garsieji, imkime, puikus miestelis, ir jūs iš Pivašiūnų kėlėte sparnus į Vilnių, studijavote komunikacijos fakultete bibliotekininkystę. Kodėl toks pasirinkimas?
5: Tiesiog taip natūraliai gavosi, kad baigus mokyklą Pivašiūnuose, nesugalvojau, kad iš tikrųjų rimtai norėčiau studijuoti, tai tiesiog kokia pirma šovė mintis, tai tiesiog bibliotekininkystė. Ir visai buvo įdomu, smagu, tikrai. Ir tik tie, kad neteko niekada dirbti bibliotekoje, visai.
3: O praktikos atlikti neteko?
5: Teko atlikti praktiką Seimo bibliotekoje ir Martyno Mažvydo bibliotekoje.
3: Kuri labiau patiko biblioteka tarp Seimo narių suktis ar Mažvydo bibliotekoje tarp gimnazistų ir moksleivių?
5: Jos labai skirtingos abidvi. Tai ir darbai, vat, praktiniai darbai, jie buvo taip pat labai skirtingi. Kur buvo įdomiau, nežinau. Tiesiog ir ten buvo įdomu ir smalsu.
3: O ar nebuvo tai, kad jūs darbas bibliotekoje šiek tiek atpurtė ir nuėjote išskleis sparnus kur nors gamtoje? Aš šiek tiek bandau provokuot.
5: Ne, neatpurtė, bet kažkaip neįsivaizdavau. Po to jau studijuodama kažkaip pagalvojau, kad galbūt ir nebūsiu bibliotekininkė, nedirbsiu bibliotekoje. Nežinau, kodėl, nuojauta.
3: Tiesų, jūs esate pats Labanorskas vaikis iš Švenčionių rajono. Irgi jūsų biografija yra panaši. Kėlėte sparnus į Vilnių. Kodėl?
4: Vilnius buvo ta tarpinė gyvenimo stotelė, kada studijavau geografiją, kūno kultūrą. Bet baigus studijas, tikrai pasirinkimas buvo tik vienas į kaimą, kuo toliau nuo miesto, nes miestas manęs niekada netraukė.
3: Nu, aš tave laikau. Klausykite, mes esame laidoje Vilnius FM, Sostinės radijas, kurį vilniečiai myli, o jūs taip drąsiai sakote, kad Vilnius buvo tarpinė stotelė, taip truputuką, taip, ne tai, kad paniekinamai, sakykime, bet taip labai žmogiškai pasakėte.
4: Ne paniekinamai, tiesiog, ko gero, yra vat širdyje, genuose, tai yra, ir aš labai gerai jaučiuosi kaime ir tikrai nenoriu keisti savo gyvenamosios vietos, ko gero jau nebepakeisiu, nors vaikai, mano du sūnus, apsigyveno Vilniuje ir leido šaknis Vilniuje, tai čia jau truputėlį kita karta ir kitas mąstymas.
3: O koks motyvas buvo jums kilti iš gimnazijos į pasirinkti Vilniaus pedagoginį institutą?
4: Motyvas buvo mano pirmasis kūno kultūros mokytojas, kuris tikrai buvo puikus mokytojas, puikus treneris, ir aš mokydamasis vidurinėje mokykloje tuometinėje pradėjau sportuoti.
3: Kurioje mokykloje priminkite?
4: Aš baigiau Utenos rajono Saldutiškio vidurinę mokyklą. Ir aš buvau lengvatletis. Lengvo atletika, neblogai sekėsi, neblogai rezultatai buvo.
3: 800 metrų, 400, 100, šuolį tolį.
4: Buvo vidutinių nuotolių bėgikas.
3: Pusantro tūkstančio metrų?
4: Taip, pusantro tūkstančio, 800 pagrindinės buvo. Nu, jis mane paskatino būtent stoti šią specialybę. Taip ir pasirinkau.
3: Tai jūs pasimatymuose būdavot pirmas vaikinas, galėdavot per vieną dieną nuėti du pasimatymus, jeigu gerai bėgiojote pusantro kilometro ar 800 metrų.
4: Visko buvo.
3: Ar praversdavo tais pirmaisiais bendrabučio gyvenimo etapais? Du pasimatymai per vieną vakarą. Bandau šiek tiek provokuoti, laida turi būti juokinga ir sarkastiška ir linksma.
4: Aš ko gero ne iš tų žmonių, kuris eidavo į du pasimatymus. Šiaip tai visada buvo vienas.
3: Visada buvo vienas. Tie lengvatlečiai gerai pasiutę piliečiai būdavo. Jie galėdavo ir šampaną išgerti ir nubėgti pusantro kilometro drąsiai. Jūs ką rinkdavotės?
4: Ne, aš ne iš tos kategorijos žmonių. Šiaip alkoholis iš tiesų yra labai toli nuo manęs ir aš ir iki šio momento, nežinau, per gyvenimą tikrai su išgeręs labai nedaug.
3: O, Laura, jūsų kelias saulėtekio tikriausia bendrabučiasi gyvendavo. Žinau, kad bibliotekininkės taip vadindavo jas paprastai. Būdavo pirmosios šokių partnerės.
5: Gali būt.
3: Dalyvaudavo dažnai susibėgimuose.
5: Taip.
3: Ir tai žinau, kad
5: studentiškas gyvenimas, žinoma,
3: bibliotekininkės kartu su fizikais, imkime, kurių būdavo daug vaikinų, arba
5: ne tik fizikai, žurnalistai buvo ir informatikai buvo daug.
3: Supratau. Čia šiaip bandom štai papropuoti, laidos turi būti linksmas, imkime. Grįžkime į... Kodėl pasirinkimas jūsų buvo Kęstutį atgal grįžti į mokytojauti į Molėtų rajoną?
4: Todėl, kad buvo vis dėlto ta gyvenamoji aplinka, kurioje aš gyvenau, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, man buvo labai artima. Mano gimtinėje vietoje, todėl pasirinkau mokyklėlę šalia gimtinės, ne 8-metė mokyklėlė, jau nykstančią mokyklėlę. Ir dar vienas iš argumentų buvo slėptis nuo armijos. Nes tuo metu, jeigu imdavai paskirimą į kaimą, neimdavo į armiją.
3: Sovietinė armija.
4: Taip, į sovietinę armiją, tai yra iki 27 metų. Tai bet mano, reiškia, profesinė situacija buvo tokia, kad aš pakeičiau tris mokyklas ir jos buvo visos kaime. Taip, kad iki 40 metų aš pradirbau kaime, kaimo mokyklose.
3: Ar daug mokinių grįžta pas jūs, prisimena jūs kaip mokytoja, ką susitinka jūs Dubingių seniūnijoje?
4: Taip, žinoma, susitinkam labai dažnai, labai dažnai pasikalbam, prisimenam tos mokyklos laikus ir tarp kitko būnant man seniūno pareigose, eilę metų vyko tokio seniūnijų sporto žaidynės. Tai man buvo iš tiesų labai lengva burti komandas, nes ten būdavo vairiausių rungčių, pradedant nuo šaškių šachmatų, baigiant krepšinių, tinklinių, futbolų. Ir aš surinkdavau tas buvusius mokytojus, mokinius ir mes tikrai kompleksinė įskaitoje dažniausiai būdavom prizininkai ir tikrai ne vieną pirmą vietą esam iškovoję. Tai iš tiesų tas bendravimas ir iki šiol yra.
3: Laura, jūsų kelias link Dubingių, kaip klausėsi toliau? Po tų saulėtekio smagių į vakaronių.
5: Ne, tai ne taip iš karto po smagių vakaronių į Dubingius jisai pasukau tuo keliu, bet iš tikrųjų dar nemažai laiko ir Vilniuje pradirbti teko, kad suprasčiau, jog kuo toliau, tuo labiau norisi kažkur toliau nuo miesto, didžiojo miesto apskritai.
3: Norėjau sakyti toliau nuo Vilniaus. Tai kuo tas Vilnius jums truputėlį gal...
5: Gal per daug to bėgimo, gal per daug to triukšmo, gal tiesiog norisi į tą miestelį, norėsi į mažesnį miestelį, kur mažiau žmonių, žiemos ramesnės, kur gali kažką nuveikti įdomesnio. Tai norėjusi gal to tempo lėtesnio šiek tiek, nes Vilniuje tikrai teko nemažai bėgti, lėkti ir kaip aš sakydavau, darbas namai ir jokio įdomumo.
3: Tęsime pokalbį su puikiais pašnekovais. Laivo Laumaris įkvėpėja Laura Leškevičiūtė, Dubingių seniūno Kęstučio Kaminsko mes po muzikinės pertraukėlės.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Sostinės horizontai.
3: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šį kartą keliamės į Dubingius. Ir mūsų laidos puikus pašnekovai Dubingių seniūnas Kęstutis Kaminskas ir laivo laumeris įkvėpėja Laura Leškevičiūtė. Laura, jūs prieš muzikinę pertraukėlę užsiminėte, kad tas Vilniaus karštis vargina, o galbūt taip filosofiškai žiūrint, jūs dabar vilniečius nuo to karščio persitipimo ir gydote?
5: Galima galbūt ir taip sakyti.
3: Kokie tai receptai yra išgydyti vilniečių nuo to bėgimo sindromo, tokio karšlygiško gyvenimo, spušių nuo failų aptėmimo kartais?
5: Tiesiog sulėtinti tą bėgimą ir kviečiam paprastai atvykti į Dubingius ir atsipalaiduoti. Tai kadangi turime šeimos verslą laivą Laumaris ir tikrai žmonės mielai priimam paplukdyti Asvejos ežeru ir na, tiesiog, kad jie atsipalaiduotų, nebebėgtų, su šeima praleistų laiką, skirtų pokalbiams, savo poilsiui ir...
3: O jūs matote pagal skambučius arba, kai su jumis susisiekė messengeriu, kad jau tam žmogų reikia tam tikros psichologinės pagalbos?
5: Na, nesu aš psichologė ir taip iš tikrųjų tikrai nematau. Nors visai gerai būtų, aišku, matyti. Bet nematau. Bet galbūt galima tiesiog spėti, jeigu žmonės nori kažkaip kažką kitur nuveikti, atvykti, pasižiūrėti, susipažinti. Na, visi mes taip ir keliaujam, ir mėgaujamės, ir poilsiaujam nuo savo darbų, nuo savo aplinkos, nuo neišimtis.
3: Pažįstama jums kompanija čia kitam krante Asvejos ežero Dubingių. Iš Nemenčinės turi nusipirkę baidares ir jie tokius aitišnikus, kurių smegenys yra tik grinai aitišnikų, jie nustumia baidarėmis į negyvenamas salas ir palieka dviem parom be alaus ir bulvių ir sako, kad turi išgyventi iš aukšlių ir žolių aplink salas. Jūs nebandote tokius eksperimentus su vilniečiais daryti?
5: Ne, nebandom. Nebandom, bet į salą išlaipinti tikrai galim. Plaukimų metu. Pas mus yra Asvejos ežerė Vainikų sala su Jonėnų piliakalniu, kuriame kadaise yra gyvenę žmonės. Tai kad tiesiog tie, kurie plaukia, kad pamatytų tą salą ne tik iš vandens, bet ir iš vidaus, nes jeigu galima arba žiemą ledu pasiekti salą, arba plaukiant laivu.
3: Ir tą komentuoju, salą išlipti nuo tokių vandens iki...
5: Čia kita sala.
3: Iki kelių.
5: Čia turi pavadinimą kita, iki kelių ta sala. Aš jos net nelabai sala vadinu, aš spogeliu vadinu. Pasijos ežero spogelis. Tai ten dar viena ta vieta. O mes jau kalbam apie didžiąją salą, kuri yra vėlgi kultūros paveldas, paveldo objektas. Ir visada, na, smagu apie ją ir papasakoti.
3: O jūsų darbinėje karjeroje buvo bene 8 metai, jūs dirbote Asvejos regioniniam parke. Laida nėra rimta, mes čia paukštavome laidoje. Sakyti, kokie yra biurokratinio darbo privalumai?
5: Nėra tokių. Net nežinau. Aišku, privalumas tas, kad tikrai turim saugoti gamtą ir nu, griežtai saugoti gamtą. Ir vienas iš dalykų labiausiai gal netgi mokyti ir šviesti, kaip tą daryti ir kodėl tą reikia daryti.
3: O tiesiog tik klausimas jums. Kokie yra romantiški šiek tiek biurokratinio darbo jūsų kaip seniūno privalumai ar galimybės?
4: Mano romantiški tai yra ūkinė veikla.
3: Matėme Dubingį išpuoselėti nerealiai, gražu. Važiuoju to didžiausiu Lietuvoj tiltų medinių, imkime, atsiduri kaip kokioj Šveicarijoje.
4: Žinot, mūsų iš tikrųjų pats reliefas yra unikalus, jisai yra kaip kalnų miestelis, šlaitai, stačia šlaitai, bet jos tvarkyti, tai yra, nu, romantika.
3: Tikrai. Tai jų robotus, jų galėt grausia robotus, paleidžiate ir skuta žolę.
4: Taip, robotai mūsų su dviem kojom.
3: Bet kažkaip tai jūs mokote alpinizmo pradmenų, kad jie prisirišti ir ažalo, kad gerai nušinau duodate senovinę dalgę.
4: jau dalgius keletą metų jau pamiršome, bet alpinizmo įgūdžių iš tikrųjų reikia, nes kai kur tokie statų šlaitai, tai ne kiekvienas gali įveikti juos, turiu menį šienaujant.
3: O tiesiog klausimas jums. Aš tai turiu savo nuomonę. Kodėl nebandote Dubingių taip išpopuliarinti, išturbinti, kad jie būtų skambėtų kaip kokie Kernavė arba Trakai? Toks klausimas šiek tiek provokacija.
4: Aš manau, tokie žygiai yra daromi, kad Dubingiai būtų kuo garsesni. Ir mat, pirmoji, kuri pradėjo Dubingius garsinti, gal buvo mūsų naujosios bažnyčios mecenatė Aurelija Rusteikienė, kurie buvo įvairiais būdais stengiasi Dubingius populiarinti ir garsinti. Tai tiek ir patys muzikos festivaliai, tiek renginiai, kurie buvo viešinami pakankamai plačiai. Taip kad mes bandom tą daryti.
3: Nesuprastė tai, kad aš to norėčiau gink dievę, kaip nors tenai įžeisti Dubingius. Bet man atrodo, tokia kužda mintis, klausiau Lauros, imkime, kad gal kartais reikia šiek tiek masinio turizmo srautą, sustabdyti, kad nebūtų Dubingiai kaip žaliai žerai, kur nei važiuoti, nei atsigulgali. Gal tai ir yra privalumas Dubingių, kad jisai išlaikytas labai gražus miestelis su didelį istorinę praeitimi.
4: Aš manyčiau, kad dar kol kas Dubingiuose nėra taip, kad nebūtų galima nei praeiti, nei pravažiuoti, taip, gal kartais trūksta parkingo vietų. Pas mus dar trūksta infrastruktūros, ypatingai maudymosi vietų. Mes turim ilgiausią ežerą Lietuvoje, bet neturim dėkingų vietų maudymusi. Nes vasarą žmonėm ko reikia? Reikia pasiplaukyti, pasimaudyti, pavalgyti, gerai praleisti laiką, kur, manau, Dubingiuose yra. Bet dar tokio anšlago, manyčiau, dar jo nėra.
3: Ar to, Laura, ar to anšlago reikia? Klausimas filosofinis. Ar reikia anšlago Giedraičiams, Dubingiams?
5: Sunku pasakyti. Aš tai, žinot, vasarą taip, mes to sulaukiam nemažai žmonių ir vasarai kaip ir įprasta, nes dažniausiai visi keliauja, visi kažką veikia ir jiem norisi. Žiemą to anšlago nėra, žiemą pas mus labai ramu. Mhm. Tai praktiškai pusę metų anšlago, pusę metų ramybės, na toks gaunasi kaip ir balansas. Gal
3: tas balansas Dubingiai, man labai Dubingiai atrodo paslaptinga, mistikos yra.
5: Yra
3: didžiulė.
5: Mistikos.
3: Didžiulė istorinė praeitis įdomi, imkime. Gal tai turi būti kažkokie specializuoti žygiai su istorikais, archeologais, geologais. Kaip jūs pratęstumėte tokius mano pasvarstymus?
5: Na, tokius reikėtų galbūt turėti gidus istorikus, kurie turėtų laiko ir galėtų vesti. Aš manau, kad žinokit, vis tiek atsiranda, kurie veda tuos žygius ir vėlgi bendradarbiauja kartu su mumis, kviečia į pagalbą arba Svėjos regioninio parko specialistus, arba kartais ir mane įjungia, jeigu vat, į žygius. Tai turėjom jų ir pavasarį tokių, kur organizuoja kiti, bet vat, mus kaip bent prie bendradarbiaujančių pasikviečia. Bet tokių specifinių istorinių ar kažkokių dar neturim, bet idėjų yra. Idėjų yra, nes pas mus gyvenusios trys laumės, kurios sutartį negėdojusios ir mes legendų apie jas tikrai turim, ką papasakoti.
3: O tos laumės gali kaip nors atgyti?
5: Gali.
3: Bet čia reikia kaip nors išgerti energetinio gėrimo, kad jos atgytų, ar kaip čia bus?
5: Ne, Redbullio gerti nereikia.
3: Nepropaguokime negerų gėrimo. Kiesutį žiūriu jūs, gal kaip nors nežinau, sportiniai žygiai, ten slidėmis, imkime, galbūt tai manoma ten aplink Dubingius, imkime, tokios neįprastai, nežinau, tenai skrydžiai parasparnės virš Dubingių, arba tenai lėktuvai, imkime, ne tik laumarių skrostum, bet bangas. Kaip jūs įsivaizduotumėt tą tokį Dubingių sparnų išskleidimą?
4: Be abejonė, kaip Laura minėjo, kad žiemą sumažėjo turistų, lankytojų, galbūt belieka tik tai žvėjai pravažiuojantys, kurie nusėdant ežerų, gaudydami stintas, seliavas ir kitas žuvis, bet Dubingiai, kaip ir minėjau, turi ypatingą reliefą, tai yra šlaitai, kuriuos galima iš tikrųjų panaudoti slidinėjimui. Ir tikrai būtų neblogos slidinėjimo trasos. Ir kaip jūs ir minėjot, slidžių žygiai. Nu, iš tiesų, tas toksai raižytas kraštovaizdis, iš tiesų, jis yra labai patrauklus ir įspūdingas, ypač žiemą.
3: Kas tos bandos lygumų slidės ar kalnų slidės, kokius mini tokiais atvažiuojamaisiais keltuvais, ar dar čia tik tai idėjos?
4: Tokių žygių žiemą jau yra buvę, ir čia organizatorius yra, Sėjos parkas yra, pagrindai kviečia žmonės į tokius žygius, ir tiek ir nebūtinai žiemą. Tai sakyčiau, kad dar yra ta terpė tokia žiemai, kad žmonės dar irgi kažkaip tai įveiklinti, kad jie dar patirtų tam tikrų gamtos įspūdžių ir malonumų žiemos.
3: Ar galėtumėt jūs, Laura, su vyru pragręžti skyles, imkime, kur daug kimba stambių žuvų ir sukviesti Vilniaus aitišninkus į varžybas, sugauk
5: Laisvai.
3: Gyvenimo žuvį?
5: Laisvai. Visai įdomi mintis. Galvom kažkada iš tikrųjų apie tai, kad jeigu yra norinčių išbandyti tą poledinę žūklę, tai tikrai galėtumėm parodyti ir pamokyti. Ir šiaip iš tikrųjų, kaip ir seniūnas, irgi esu žvėjė, ypatingai žiemą mėgstu, tai ir tas pačias seliavas pagauna, ir stintas pagauna. Ir tikrai matau nemažai žmonių tiesiog savarankiškai žygiuojančių per patį ežerą. Ne šlaitais, ne takais, bet per patį ežerą. Keliauja, žiūri į krantus žiemą, kaip atrodo, vat, kaip pasakyt, ir esu mačius su slidėm ežeru taip pat pavienių žmonės slidinėjus keliaujančius.
3: Tęsime pokalbį su Laura Leškevičiūtė ir Dubingių seniūnu Kestučiu Kaminsku po muzikinės pertraukėlės.

0: sostinės horizontai.
1: Tęsime pokalbį sostinės horizontai. Šį kartą mes atsidūrėme iš karštos vasaros į šaltą žiemą Dubingiuose. Bet ar negalėtų, Laura, klausimas jums, imkime, poros arba jaunikiai atvežti savo būsimasias nuotakas į žvejybą, tą ledinę žūklę, kad jos sugautų vieną kitą žuvį, išdorotų, patroškintų ledo sąlygomis kažkur tai ant Dubingių, prie Dubingio krantų ir jūs galėtumėt kaip jau prityrusi gamtininkė vertinti tinkama ar netinkama šita žmona?
2: Vertinti nesiimčiau, bet pamokyti galėčiau, galėtume.
1: A jums, tiesų, yra 63 metai. Gal jūs teiktumėt tokias paslaugas, imkime, jaunųjų prevestuvės, imkime, įžanga į vestuvės, imkime, ant atsvejos bangų, ant atsvejos ledo šį kartą?
3: Artimiausiais metais tai ne, bet...
1: Kodėl taip iš karto išsižiūrėte? Ne, pakankamai sugalvojame su Laura romantišką idėją, jūs sakote ne iš karto.
3: Galbūt galėčiau Laurai pagelbėti, bet, žinot, po darbų norisi polise pačiam, pabūti vienam. Mhm. Iš tikrųjų darbas įsunkia, ypatingai žiemą, kai reikia valyti kelius, visi pikti, suirzė būna. Tai...
1: Bet kaip palaima būtų matyti daug, daug porų prie ekečių, bando pagauti
2: žuvį. Gal greičiau kelius išvalytumėm. Juokauji.
3: Tai, žinot, aš, kokia man mintis galva kirba, tame gavau neužilgo pensiją, tai vat kaip bus daug laisvo laiko, gal iš tikrųjų tai bus tą galima ir padaryti, nes iš tikrųjų žvejyba žiemą man tai yra iš tikrųjų atgaiva, relaksas, nes, žinot, aš vadinu tinginio žvejybą. Ypač stintų sąlygų pasistatai palapinę, pasistatai kokį šildymo prietisą, nu, turiu meni galbūt paprasčiausią žvakę, būna šilta, nešalta, atsisėdi vienoj vietoj. Ir leidės miškerėlė vienoj vietoj.
2: Visą dieną.
3: Gaudai...
1: Laura, ar daug tokių primigusių, užmigusių prie to šildymo krosnelės ir prie tos...
2: Labai daug.
1: Rastumėte.
2: Labai daug.
1: Sekmadienio, pirmadienio rytą.
2: Labai daug. Nes iš tikrųjų nemažai žmonių, žvejų mėgėjų tikrai yra. Ir pas tų namukų esu suskaičiavusi ir 20 vieną šalia kito stovinčių žiemą. Tai tikrai, tikrai nemažai
1: vietą. Kaip jūs apibūdintumėt psichologinį būvį, va, tokių pavienių žvejų su tom palapinėmis. Kas čia per žmogiukai lankosi? Aš manau, šiek tiek provokuoti.
2: Aš supratau, aš galvoju, nu, tiesiog jie taip poilsiauja, jie taip mėgaujasi žiemą.
1: Kai jie norint pabėgti, nu, kažkai laumė iš savo
2: ligu?
1: Namų?
2: Nu, namuose jau nebe laumės, žinot, namuose jau raganos būna. Jeigu jau juokaujam, tai juokaujam. Taip, jei jau juokaujam, tai juokaujam, nes visada taip sakom. Laumės juk netekėjusios yra, o kai jau išteka, tai jau tampa...
1: Raganos.
2: čia mūsų juokas toks yra. Taip.
1: Gerai, tai... bet grįžkime mes prie rimtesnių dalykų, tos žiemos į vasarą, laida vis dėlto eterį pasiekė vasarą. Dabartiniai mergvakarių dalyviai, ko jos nori, tos merginos?
2: Aš negaliu pasakyti, ko jos nori, nežinau, iš tikrųjų, kadangi pati, man dar pačiai su merginomis, kurios švenčia mergva, kuris dar neteko plaukt, aš labiau gal su šeimom plaukiau, bet turim kitą komandos dalį, kur jie plaukia, tai ko jos nori, na, tiesiog pabendrauti, galbūt draugės ar žmonės jau seniai susitikusios buvo ir yra proga švęsti.
1: O gal tu to išnyrančio ichtiandro, kuris nustebintų jas iššokti iš bangų, imkime?
2: Gal ir nori, da, bet nepasakė man. Tokiu noru
1: čia,
2: ne.
1: Toksai būtų, žinot, toks įdomus, toksai happeningas, vaidinimas, imkime, Dubingių bangose. Kaip jūs įsivaizduojate, tiesų, tie bernvakariai, mergvakariai, ko pageidauja tie žmonės Dubingiuose?
3: Negaliu pasakyti. Nesu nei vienam dalyvavęs, nei girdėjęs apie tokius. Bet gal jūs... Laura geriau gal.
2: Ne, tokių, aš negaliu sakyti, na, tokių kažkokių poreikių, vat, įdomesnių. Na, nėra žmonės išėjęs. Jie paprastai atvažiuoja jau su savo susukurta programa. Mhm. Ar mes galim kažką pasiūlyti laukimo metu, taip, mes galim pasiūlyti. Ir esu siūlusi kelis kartus ir tiesiog, na, jie galvoja, jeigu pagalvot, pavyzdžiui, galbūt smilkalus savo kvapą atrasti, gaminant, plaukiant, pasigaminti Gaminti? Galima. Taip, yra toks.
1: Bet tai gaminama iš, nežinau, iš žolių, dubingių?
2: Taip, iš žolelių, bet yra vat, moteris, duodame kontaktus, kur gali su jie tiesiog susisiekti ir mes priimam vat, įvairiausius.
1: Bet aš įsivaizduoju, kad pagalbos žuvį imkime, išdoroja, kaip kokį nors toro laikais, valdnas arba gyvenimas tokio... miške, imkime ir už tokių grinai gamtiniai tokie kvepalai imkime.
2: Nu, kvepalus galbūt, bet jeigu kalbant, matot, mes neturim tiek daug laiko jas išlaikyti, sakykim, žmonės tos pačius, nes kiek jie turi susidarę savo programą ir, sakykim, būna 2 valandos čia, 2 valandos keliauja kitur, molėtų,
1: ja, bet jeigu tai,
2: toliau. Sakykime, jeigu visai dienai, tai mes galim sugalvoti, ką tik norim.
1: Jeigu tik nors, nežinau, bervakaris ir imkime, jinai nori būti, nors mergina vardu Eglė, nori būti žalčių karalienė, gal jūs galite vieną kitą žaltį užkabinti ant kaklo, imkime, kad tai būtų įdomu,
2: ne,
1: atraktyvų
2: ne,
1: būtų.
2: Ne, tokių dalykų nedarom, nes žaltį pagauti, vėlgi, ne visi mėgsta ir aš pati nečiupinėjau jų, nes žinau, kad ir kvapą skleidžia, na, jeigu jau išsigasta, sakykim, tai nekokį labai negerą kvapą skleidžia, kaip šeškas, aš visada jokauju. Tai aš jau pati liesti nedrįstu ir kitiem taip pat neduočiu. Kam gadinti šventę kvapų?
1: Supratau. O bernakurių dalyviams bebrus ruogliai imkime, čia yra vyrų svajonė, imkime. Prašo kėsiuoti jūsų ar ne, kad tų sruoglių rastumėt?
3: Manęs asmeniškai tai nieks niekada neprašė.
2: Seniūnas bernvakarį neorganizuoja.
3: Nebent medžiotojų, kurie yra medžiotojų būrelis, gal ir prašė, negaliu.
1: Bet tas, kiek žiūrėtai, jūs iš liaudės tautosaugos, ant

0: tai poveikis bebrus rauglių visai geras yra.
1: Manau taip. Gal ne visiems vienodai, bet poveikis yra.
0: Laura, jūs gamtinkė gerėtumai pratęsė tą mintį, kaip galima būtų patobulinti viso to tos bernvakarius gamtiniais motyvais?
2: Nežinau net. Nežinau, ką. Tiesiog pas mus matot, mes į gamtą žiūrim šiek tiek kitaip. Na, ne taip gal šmaikščiai su žalčiais, kaip sakot, užkabinti ant kaklo ir taip toliau. Mes pakankamai rimtai žiūrim į tai. Ir tai, kas yra gamtoje, mes stengiamės palikti gamtai. O ką jau patys sugalvojam, galim, vat, sakykim, jeigu matai ten supažindinti, kad čia va žaltys, čia gluodena, ar angis, sakykim, tuos skirtumus papasakot, jeigu matai gyvai žygiuojant ar plaukiant žalčiai tie patys. Ko puikiausi plaukikai yra ir plaukdami laivu mes tikrai matom juos plaukiančius.
0: Bet jūs etimologiškai galite apibūdinti, kuo angis vyro gyvenime yra gerai?
2: Galim, žinoma. Tikrai viską galim.
0: Juokai.
2: Čia, žinot, čia kaip ir su laumėmi ragano, taigi tas pats.
0: Juokai, man labai...
2: Pasakot, galim.
0: Man labai imponavo pas jūs lankantis, imkime, tie žalčių slėniai ir tie žalčių takai nutiesti vis dėlto, kad tie žalčiai, tokie dieviškas sutvėrimas, jie galėtų savo pro kelius prasmukti. Daug tokių žygeivių būna, ko jie nori pavasarį.
2: Na, kalbant grįžtant vat, prie tų pačių žalčių, tai mes juos neveltui minim dėl to, kad ir Asvejos regioninio parko logotipė tie žalčiai susivyje yra. Mm-hmm. Tai jų tikrai pas mus yra daug ir yra vietų, kur jie kamuoliais ritasi tuoktuvių metu ypatingai pavasarį ir yra vietų, kur jau paskui į tas šaltesnės vietas link ežeroje migruoja. Tai juos reikėtų kaip ir saugoti. Tai tam specialiai buvo dar, kai teko dirbti regioniniame parke, tveriamos tvorelės, kad nepalystų po ratais arba kuo mažiau jie atsidurtų po ratais. Tai ir su vaikais tekė tą daryti ir pradžią mums davė vat, gamtininkas Selemonas Paltanavičius tą visą.
0: Kestuti, ką rodo, jeigu tų žalčių atsiranda pas jūs jūsų apylinkėse daug, jeigu seliavos stintų yra daug? Ką tai sako apie Dubingius?
1: Tai sako, kad aplinka yra tinkama dauginimuisi. Didėti populiacija yra.
0: Švariai tiesiog aplinka, aš taip įsivaizduoju.
1: Be abejonės. Bet aš manau, jeigu ne gandrai, tai žalčių būtų žymiai daugiau. Nes jie iš tikrųjų dauginasi labai intensyviai ir jeigu gandrai jų nedaudotų kaip pagrindinio maisto, tai tikrai jau būtų apstu visur pilna.
0: Bet čia labai gerą mintį Kesutis pasakė. Gandrai, gal jūs pavasarį, sakykime, tas vat, jaunasias poras vežate kaip tik tais keliais, kur yra daug bekylančių gandrų? Laura, klausimas, šitiek provokacinis jums.
2: Na, vežtai nevežam.
0: Gal turite specializuotą maršrutą?
2: Ne, gandrų maršrutą neturim. Tikrai, bet na, miesteliai jų yra nemažai, bet tai natūralu, gamtiška, aš net negaliu pasakyti, kad maisto daug čia nais pas mus. Vat kaip jūs ir sakėt, pas mus na, ta graži ekologiška aplinka, nes tų ūkių praktiškai nėra ir pas mus visa tai tiesiog atsistatė pakankamai greitai ir jeigu kalbant iš gamtinės pusės, ne šmaikščiai, o jei šmaikščiai kalbant. Tai aš manau, jie patys atras tuos kelius ir keliaus. Tai matot, norint, kad, kaip sakėt, gandrų keliais, tai jau turi tie gandrai prisiviliuot tuos gandrus pas save į kiemą. Iš mūsų kiemų pas save į kiemus.
0: Nu, nebent įdėtumėt į bagažinę vieną kitą žaltį imkime ir parsivežtų jie.
2: Žinot, nereikia net įdėti. Jeigu tu tą kuprinę arba rankinę pastatysi tokioje vietoje, kur yra daug žalčių, jie patys įsliuoks.
0: Būna, kad prasivežtų žalčiai?
2: Žinoma. Buvo, girdėjau, teko girdėti, kad į rankinę įlindo.
0: Kesutį klausimas toks labai rimtas jums, imkime. 10 metų, kai neveikė Dubingių pagrindinė mokykla, jūs įsivaizduojate, kad nors ta mokykla atgims?
1: Sunkiai įsivaizduoju, kadangi vietoj buvusios mokyklos kyla būsimieji senelių namai, mes tai pavadinsim, arba taip rehabilitacijos centras graži pavadinimu. Jaunos šeimos tikrai po truputėlį grįžta, perka namus, bet jų nėra tiek daug, kad galėtų mano mokykla atgyti. Kita vertus, žmonės ieško kokybiško ugdymo. Su būreliais pilnavertiškais, su mokymo programom, pilnom klasėm, skaitlingom ir panašiai. Tai ir iš viso tokia tendencija rajone, kad ko gero ateity čia liks iš viso mokykla Molėtuose.
0: Bet Giedraičius veža, netgi Vilniečiai veža vaikus.
1: Ir tikrai nemažai.
0: Nemažai važiuoja.
1: Taip, į Giedraičius. Betgi vėlgi perspektyva nėra.
0: Nuo jūsų iki Giedraičių yra kokių 15 km gausiai?
1: 13 km, 14.
0: Kiek maždaug važiuoja vaikų dabar realiai iš Dubingių? Maždaug.
1: Nu, aš manau apie 10 gal.
0: 10 vaikų važiuoja.
1: 10, ja, taip.
0: Tęsime pokalbį, šiek tiek rimtesnį pokalbį su Dubingių seniūnų Kestučių Kaminskų ir laivo laumarys įkveipėjo Laura Liškevičiūtė. Mes po muzikinės pertraukėlės.
3: Vilnius FM

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai, paskutinioji dalis ir klausimas filosofinis, Laura, jums. Kaip jūs matote dar didesnį Dubingio gimimą?
2: O, sunkus klausimas. nežinau net, ką atsakyti.
1: Nu, mes matome šalia vat, kaiminės vietovės, sakykime, Maišėgaloje. Mokykloje bene 25-30 jau yra iš vidurinės Azijos šalių arba iš tolimųjų rytų mokosi, imkime. Tų jaunų darbščių rankų reikia, kurios dirbs, kaip atminėjo seniūnas ir matyti senelių namuose, imkime. Ta integracija pasaulį, nu, nori, nenori, jinai bus ir atsiras. Tada klausimas jums,

0: ženklinimą ir žemėlapį, kad žmonės galėtų matyti, kur galima pasivaikščioti. Dar be to, ką šiandien gali pasiūlyti Dubingiai, mums trūksta apgyvendinimo, dar trūksta apgyvendinimo, kada galėtų Dubingiuose tiesiog žmonės rasti nakvynę ir užsibūti dar ilgiau, ne dienai, bet jau dviem dienom, gal ir daugiau. O kas liečia minimą jūsų integraciją, tai ko gero gal ir Dubingiai ir ateityje to neišvengs, bet kol kas mes to nepastebim.
1: Visiškai, bet aš dėl to ir nežinau, ką atsakyti dėl to. Galbūt kada nors bus tai, bet mes dar to nejaučiam apskritai.
2: Bet ar netaps Dubingiai koksai taip kurortinė, gamtinė, prakutusių vilniečių ar kauniečių senatvės arba pasivaikščiojimo zona?
0: Aš manyčiau, kad tokių minčių kai kam yra ir tarkim, kada buvo nupirkta buvusi mokykla ir vat kuriami senelių namai, tai buvo apie tai ir galvojama. Kad kodėl pasirinkti Dubingiai? Nu, aš manau todėl, kad čia yra puikios sąlygos, puiki gamta, pasivaikščiojimai, pabūti gamtoje. Vienas iš pagrindinių matyt buvo ir motyvų, kodėl čia buvo investuojama. Nes iš tikrųjų investuoti, pasirodo, kad investuoti tokiuose kaip Dubingiuose netaip yra paprastas. Turiu meni su darbo jėga.
2: Taip.
0: Nes, žinokite, jau gal 3 metai ar 4 vyksta statybos, jos tiksta labai lietai, viena iš priežasčių todėl, kad negali prisišaukti darbininkų, nes reikia važiuoti, reikia į periferiją, kažkur į kaimą. Kai tuo tarpu Vilniuje yra trūksta, sakykime, statybininkų. Tai aš manau, kad ir tas va, ta traukia kas? Traukia dabar jau žinomumos pačių Dubingių. Traukia, nes mes tikrai esam išgarsėję, jeigu aš dirbu seniūnų 24 metai ir aš prieš 20 metų kažkur nuvažiuodavau seminarus ar ką, klausė, iš kur esi, sakau, iš Dubingių, nu tai va taip, žinot, kur tie Dubingiai galvoja. Dabar, kai aš pasakau, kad iš Dubingių, tai visi, o, čia Radvilos, čia istorija Dubingių, čia puikus gražus miestelis ir panašiai. O kad dėmesys yra būtent įsikurti čia, yra didžiulis. Aš labai dažnai gaunu netgi žinutės elektroniniu paštu arba šiaip klausimus, ar nėra laisvos sodybos, ar negalima čia įsikurti ir panašiai. O nekilnojamas turtas per paskutinius metus iš viską išlavė. Nieko nebeliko tie, kurie ir stovėjo po 10 metų.
2: Bet, Laura, tada klausimas jums, Kęstutis galės papildyti. Ar neatsiranda priešprieša tarp senųjų Dubingių gyventojų ir naujakurių iš Vilniaus, kurie taip šlėto geria latę kavą, imkime, filosofuoja apie pilies atstatymą, imkime, viziniais mostais jie regi save kaip Normandijos ar pilių kūrėjai, imkime. Tai čia paprastai žmogiukai, senieji Dubingiečiai.
1: Na, tie žmonės, jie taip pat stengiasi tą bendruomenę, tose senuose.
2: Aš gindėmė nenoriu įžeisti, bet aš tiesiog toks priešviša gali būti, teisingai.
1: Nu, šiek tiek jos gali būti, tai aš nemanau, kad vėlgi, kaip ir sakėm, nu, neišvengs jos, visokių žmonių yra. Ir tie, kurie taip pat, nu, kuriems rūpi tie Dubingiai ir mato, kas vyksta. Tai jų yra pasirinkimas. Vieni pasyviai dalyvauja, kiti aktyviai dalyvauja prie viso šito. Bet, kad sakytų čia nesąmonės, gal iš pradžių galvoja kažkaip panašiai, bet laikui bėgant, kai tie patys vilniečiai, jie vis tiek kviečiasi dalyvauti visur ir patys jungiasi į miestelių šventes ar kažką veikti kartu, ar į talkas tas pačias prisijungia. Tai po truputėlį ir prisipratina, pripranta vieni prie kitų ir po to jau daug lengviau bendrauti sekasi.
2: Kęstuti, jūsų išvalgos, ar nėra to tokio truputuką trinties, tokios lengvos, galbūt tokios lengvos priešpriešos, o gal viskas gerai?
0: Žinot, nepasakysiu, kad viskas gerai. Visada visko būna ir, kaip Laura minėjo, viskas priklauso, kaip tu ateini į tą bendruomenę. Ta prasme, koks tavo santykis, koks yra požiūris su vietos žmonėmis. Nes mūsų bendruomenė, įsikūrusi vietos bendruomenė, jau tikrai daugiau kaip 20 metų yra. Ir kiek čia metų praėjo, kokie 6-8 metai, kada sodybiečiai pradėjo
1: aktyviai
0: dalyvavimą bendruomenės veikloje.

0: Ir žinot, dabar sakyčiau, tie santykiai tikrai yra pakankamai geri, nes sodybiečiai, jie papildo bendruomenę savo idėjomis, iniciatyvomis, naujų atsiranda projektų, panašiai ir panašiai. Ir vat, kažkokius projektus daro sodybiečiai, kai kurie daro vietos bendruomenė renginius, kai kurie yra kartu, tarkim, kad ir gyvendamos bendruomenės projektas yra, žodžiu, 2 metų yra, kur yra kultūriniai renginiai. Ir vat yra daroma kartu, kur yra vietos bendruomenė, su sodybiečiais yra kartu.
1: Yra... Man patiko toks jūsų išsireiškimas vietos bendruomenė ir sodybiečiai. Paimkim tokius vat dzūkus, imkime nuo Daugų ar Pivašiūnų. Tai žinote, kaip nečios pilina? Invaziniai. Vabalą imkime. O pas jūs gražios kategorijos. Sodybiečiai ir vietos bendruomenė.
0: Jo, dabar čia kažkada buvo irgi pačioj pradžioj tokie, žinot, dar irgi išsprūsdavo žodis iš vietinių žmonių atėjūnai.
1: Atėjūnai.
0: Atėjūnai. O sodybiečiai, tarp kitko, yra kylo vat, iš mūsų, iš Dubingių bendruomenės, nes vat, tas pirmas, tas toks pavadinimas tų vat, žmonių, kurie turi sodybas, vat, ir kylo iš čia. Ir dabar, žiūriu, tas toks prigijo. Tiek rajone jau sodybiečiai ir meras organizuoja antrus metus šeilės sodybiečių tokį sambūrį, kur vat, kviečiami sodybiečiai dalintis savo idėjomis, patirtimi ir kažkaip, kad juos bandyti traukti į rajono gyvenimą ir vietos bendruomenį gyvenimą.
1: Ar gimimo ir mirties balansai, kas darosi seniūne?
0: Dėja, labai liūdna. Labai liūdna, mirčių būna apie 30, o gimimo būna 2-3.
1: Laura, jūsų linkėjimai vilniečiams, kauniečiams, kurie yra turi daugybę neigiamų failų galvoje.
2: Atvykti į Dubingius, atsipalaiduoti, pajausti tą ramumą, tą šiek tiek sustoti, na ir tą laiką skirti sau. Nepamiršti skirti to laiko sau, nes iš tikrųjų mes, kad ir gyvenam Dubingiuose, kaip aš ir sakiau, kad bėgau nuo tiek niekur, aš nepabėgau nuo to viso. Veiklų tikrai turiu nemažai, ypatingai vasaros metu, tai poilsiai tik tai būna praktiškai žiemą, ramiau yra. Tai visgi tikrai, tikrai linkėjimas yra skirti laiko sau ir keliauti toliau.
1: Ar aš galiu paminėti, Kęstuti, jūsų palinkėjimai vilniečiams, kurie nori failų savo šiek tiek išsklaidyti Dubingių ežere?
0: Taip, Dubingių iš ties unikali vietovė, ne tik pats miestelis, bet ir apylinkės yra. Ir tikrai save realizuoti, pabūti vienam, yra tikrai ne vienas ir ne dvi tavęs realizavimo gal būdai arba pabuvimai su savim. Nes tai čia yra Jurkiškio pažintinis takas ir Gorakalnės pelkė. Galima
1: toj pelkė paslysti truputėlį, jūs ištrauksite?
0: Jo, jeigu prašau, tai gal su Lomė susitiks. Iš tikrųjų, taip, pats miestelis nėra didelis, galbūt ten labai greit galima apeiti, apžiūrėti, bet save kur realizuoti ir pabūti tikrai gali kiekvienas, o jeigu nežino kur, čia gali padėti Svejos parkas, tikrai patars, kur nueiti, kur pabūti ir kur gerai praleisti laiką.
2: Aš dar gal norėčiau pridurti, kad vis tiek yra smagu, nes dažniausiai per tos darbus, na, mažai tos Lietuvos dar pažįstame. O Dubingiai nėra iš tikrųjų toli nei nuo Kauno, nei nuo Vilniaus, nei nuo Utenos, nei nuo Švenčionių tų pačių. Mes esam tokioj geroj vietoje, kur tikrai žmonės gali atvykti ir pamatyti tos pačius Dubingius, pažinti juos, pažinti, kuo čia mes Dubingių gyventojai gyvenam, kokią istoriją turim ir ką mes čia veikiam. Tai tiesiog nebūtinai pas klaipėdiečius keliauti, bet galite ir pas dubingiečius.
1: Toks sovietinis posakis buvo, kažkas tai tau neįsiska, skambink mamą 02, tai čia neskambink mamą 02, o susirinkti messengeryje laivas Laumaris ir tada tas dvijonės išsklaidysite jūs Dubingių ežero bangose. Ačiū jums ir šį kartą laidoje Sostinės horizontai buvo laivo Laumaris įkvėpėja Laura Leškevičiūtė ir Dubingių seniūnas Kęstutis Kaminskas, laidos vedėjas buvo Tomas Juknevičius. Ir visas mūsų laidas galite rasti Spotify platformoje, Vilnius FM svetainėje bei bangomis 104,3. Dėkui jums ir iki kitų susitikimų.
3: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: فيلنس اف ام.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Dėmesio grupė, antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.